nå er det sånn at alle hjerter gleder seg, 17. mai på søndag. Jeg ser at Avinor åpner egne sluser for dem som reiser i bunad, så da kommer det fortere gjennom sikkerhetskontrollen, formodentlig. Fordi det er jo så mye metall på disse greiene at det er nesten nødvendig, ellers så må man jo kle av seg det hele. Og så er det slik at russefeiringen startet i natt. Rolig, sier politiet, og klapp på skulder og husk å rydde opp og sånn. Og så er det vel, ja, litt om... Det er litt om Netflix og sånn, så ser jeg i nyhetsbildet her. Det skal ikke vi bry oss så mye om. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz, og før vi gjør det, så skal jeg bare minne på at her er det 100% åpent for at du og jeg kan slå en prat underveis. Du bruker i så fall sosiale medier. Søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, om det er en ønskeplate eller en pekepinne i forhold til quizen, eller hva det nå skulle være. Quizen, den starter straks.

Velkommen til dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og når vi leter etter kjente personer, så oppgaven som følger. Vi ute etter en kjent person. Det kan være en nordmann, men det kan også være en utlending. Det kan være en mann, men også en kvinne. Det kan være en som lever, men samtidig også en som død. Måten vi finner frem til personen på å gi deg tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Her snakker vi litt om denne personens, skal vi kalle det kvalifikasjoner for å være kjent. Jeg tror det det vi skal ende opp på. Og når du tror du har svaret, hold på det. Det kommer en fasit ved slutten av timen, og siden du din egen dommer, så bestemmer du der selv om du skal premieres for innsatsen. La oss starte. Vi skal til Sørlandet I dag. Personen som skjuler seg bak dagens oppgave nemlig født I Kristiansand, og kalte seg ofte grunnlovens 6 år eldre bror. Hvem det?

er kommet til Almanakken 14. mai i dag, og dette en helt spesiell dag for Christian, Kristen og Karsten, som har navnedag med alle dets forskjellige stavemåter. Det ingen spesielle nasjonaldager eller religiøse høytidsdager i dag, men det har skjedd litt denne den 13. mai. Vi kan for eksempel ta turen tilbake til 1607. Jamestown, den aller første permanente engelske bosetting i Nord-Amerika, blir etablert. I 1900 blir de olympiske sommerleker åpnet i Paris. Israel ble selvstendig i 1948, og nå skal jeg bevege litt på oversikten på skjermen min her, sånn, så klarer jeg å se alt som står her. Og så har vi 1969, hvor det bybrann i Tromsø. Sitter her og trommer med fingrene på bordet her og nyter både G-nøkler og alle typer forskjellige noter som ble brukt i forrige sang. Kommer flere sanger også, masse gode låter i dag, og det fortsatt plass til en eller to ønskeplater hvis du har lyst til å forsøke deg på det. Vi skal fortsette med dagens quiz, og vi altså på utkikk etter en kjent person, og alt jeg har sagt var at vi skulle til Sørlandet en tur i dag. For dagens person ble født i Kristiansand, og brukte store deler av sitt liv på å kalle seg grunnlovens 6 år eldre bror. Og det høres jo merkelig ut, men nå skal jeg forklare hvorfor. Her ledetråd nummer to samtidig. Personen vi skal frem til i dag hadde nemlig en far som satt i forsamlingen som skrev grunnloven på Eidsvoll. Derfor kalte han seg grunnlovens 6 år eldre bror. Hans søster heter Camilla Collett, og i likhet med dagens person også en kjent forfatter.

har fått flere korrekte svar I dagens kaffepause-quiz. Jeg håper på flere selvfølgelig, så la oss gripe fatt I ledetråd nummer 3 nå straks. La oss også først gjenta de to første ledetrådene som har dukket opp I dag. Vi var I Kristiansand, altså på Sørlandet, for å finne dagens kjente person. En som gikk rundt og kalte seg Grunnlovens 6 år eldre bror. Og vi fikk også forklaringen på det, for personen vi skal frem til I dag hadde nemlig en far som satt I forsamlingen som skrev Grunnloven på Eidsvoll. Han har også en søster, Camilla Collett, som I likhet med ham selv forfatter. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3. Dagens person var Norges første riksarkivar, og gjorde masse viktig arbeid I den forbindelse, men også en av landets mest kjente diktere, og det nok der vi nok har ham som mest kjent. Han kjent både under eget navn og under pseudonymet Sifu

Vi er tilbake igjen i Almanakken her. Og på denne, den 14. så det Christian, Kristen og Karsten som har navnedag. Et hjertelig og gratulerer med dagen. Dette jo forholdsvis vanlige navn, så det ganske mange som kan gratuleres i dag. Og det å gratulere individuelt, det står opp til deg. Så grip telefonen fatt og ring eller send en sms eller noe i den retten. Det flere som født på dagens dato. Kanskje du også, i så fall. Gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din, blant annet med selveste Egon Olsen. Ja, eller Arve Oppsal, som født på dagens dato. Skuespiller, komiker, født i 1921. Han døde i 2007. Vi har mannen bak Star Wars, George Lucas, som også bursdagsbarn i dag. Filmregissør da primært, og manusforfatter, født i 1944. Og så har vi... Skal vi se. Ja, vi har mange. Vi sier gratulerer med dagen, vi.

Vi har quizet litt I dag. Det gjør vi jo hver dag. Og I dag så skulle vi frem til en meget kjent person fra Sørlandet. Det ingen opptak av hans stemme, til det han født for tidlig og døde for tidlig I forhold til oppfinnelsen av alle mulige former for opptagelsesutstyr. Men riktig svar I dag skulle være Henrik Wergeland, som ble født I Kristiansand, kalte seg grunnloven 6 år eldre bror. Årsaken til det var at faren han satt I forsamlingen som skrev grunnloven på Eidsvoll. Han hadde en søster som het Camilla Collett, og hun kjenner vi jo godt til. Hun var på 100-lappen I mange år, og var dessuten en meget kjent forfatter. Henrik Wergeland selv var Norges første riksarkivar, og naturligvis en av landets mest kjente diktere, både under eget navn Henrik Wergeland, men også under pseudonyme Sifu Sifada. Så der vi. Da har vi fått svaret. Og hvis du har rett, eller har klart å gjette deg frem til noe annet, men tok feil, premier deg selv.

0: noen som påstår i dag at de norgesmestere i forelskelse. Vi snakker om Jan Kjærstad og samboeren Therese Moleiner, og de forteller om sin kjærlighetshistorie og lidenskap for hagearbeid. Det kommer frem i en artikel i VG her at hver mandag i 3 måneder så fikk hun store rosebuketter på kontoret, kort med hemmelig kodespråk på og så videre. Det er slik at Therese Moleiner slipper en bok i samme forbindelse, så det passet jo fint å skryte litt av eget forhold, tror jeg. Det heter Livets hage og er inspirert av deres eget hjem, som ligger på Holte i Oslo. Kjærstad skriver dessuten på en ny roman om en etterforsker som ikke tror på kjærligheten, så jeg vet ikke om han har erfaring med det også. De to er henholdsvis Kjærstad 73 og Therese Moleiner 56 år gamle, og som nevnt, det er en lengre artikkel om dem begge hvis du logger inn på VG.no.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX i Håneskrysset.
2: Dette er Sørlands Radio!
0: Jeg har gjort det kunststykket å kjøre over lesebøkene.

så vi igång med quiz igen. Vi har ett land vi ska finna fram till I denna quizen. Tre ledetråder. Alle ledetrådene peker mot kun ett land. Spørsmålet klarer du å fange hvilket? Jeg har naturligvis gjort meg litt umake med å forsøke å, hva heter det, obfuskere hvor vi skal, altså skjule min egentlige intensjon her. Det ligger litt I oppgaven da også, så hvis du klar for quiz, så det på tide å gjøre et dypt krim til et eller annet sted. Skru på de hjernecellene som man trenger for å få dette gjort. Og så vi I gang. Vi skal som ledetråd nummer tre beskrive flagget, og det kan bli enkelt denne gangen, tror jeg. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så det samtidig et av de aller største land I verden. Lykke til!

Vi er i gang med dagens quiz på søken etter et land. Jeg har fått noen fargerike forslag inn så langt. Også noen som rett, faktisk. Så dette kan bli ganske spennende. Vi har gitt deg følgende ledetråd. Landet vi skal frem til i dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så råder det over et av de aller største land i verden. Og det i hvert fall da en sånn 10-20 land i hvert fall, som kvalifiserer sånn etter størrelse her, og så får du begynne å evaluere hva du skal fjerne underveis. Her ledetråd nummer to. Dagens land har en lang historie, men i europeiske øyne så dette landet ganske ungt. Den siste av landets mange provinser og territorier som i dag en del av landet, kom til så sent som i 1949, altså etter 2. verdenskrig. Hvilket land kan dette være? Og bare for å få alle ned på hvilepuls, jeg skal straks beskrive flagget.

Jeg synes det går ganske greit med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land her I kaffepausen, og jeg har fått flere korrekte svar altså. Vi gjentar de to første ledetrådene, og så gir vi deg en beskrivelse av flagget som siste ledetråd, og den burde egentlig være nok I seg selv. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, altså råder over et av de største landmassene I verden. Nummer to, dagens land har en lang historie med vår optikk, våre øyne som europæere, så de ganske unge altså. Den siste av de 10 provinsene og territoriene som I dag en del av dette landet kom til så sent som I 1949. Og så har jeg klikket meg inn på flagget her. Det rødt og hvitt. Det man legger merke til at det et stort blad midt på flagget. Landets nasjonale motto på latin for øvrig og betyr fra hav til hav. Hvor skal vi? Noen merkedager I dag også, foruten at det Kristi Himmelfartsdag, så det en del andre ting. Hvis du kjenner noen som du skal snakke med om at det himmelfarten I Norge I dag, og du skal si det på engelsk, så riktig svar ikke Jesus Went to Heaven Day, som jeg har hørt noen omtale det som, men Ascension Day, så har du den inne. Det dagen for Chihuahua, og de som liker denne hunderasen. Det dagen for romantikk på nett. Det blitt stadig mer vanlig at man finner hverandre der, og ikke på en eller annen skjuskete bar. Det dagen for orientering, og da snakker vi om den versjonen, hvor man løper rundt I skogen med kompass og kart. Det også dagen for reiseforsikringskrav. Det høres jo voldsomt ut, men I hovedsak så handler det om å ha kontroll på reiseforsikringen sin, og den fungerer, selv om du ikke reiser til utlandet. Funker på en tur til Røros, for eksempel.

Vi leter etter et land i dagens quiz, og det vi sånn sett ferdige med. Nå skal du få fasit. Og så jeg spent på hva du har tenkt at svaret skal være i dag. Det flere som har forsøkt seg på et parinnspill i hvert fall. Og jeg tror en av de ting som har skapt litt trøbbel i dette her, det jo at jeg sa at det var et konstitusjonelt monarki. Og det det jo, kong Charles den tredje faktisk statsoverhodet i dette landet. Og det Kanada vi skal frem til, de to offisielle språkene fransk og engelsk, og det det nest største landet i verden. Den siste provinsen som ble en del av Kanada var Newfoundland, og det skjedde så sent som i 1949, og det Lønneblad da, som selve symbolet på Kanada, også et forholdsvis nytt flagg egentlig, og det hvitt og det rødt. Fra hav til hav motto til land, og det går altså fra Atlanterhavet hele veien over til Stillehavet. Riktig svar altså, Kanada.

Det er litt av hvert som har skjedd i historien, og så kan man si hvor begynner man så? Vi kan jo starte med å gratulere kong Fredrik og dronning Mary av Danmark med bryllupsdagen. De giftet seg nemlig på dagens dato i 2004, da Fredrik var kronprins og Mary var bare Mary Donaldson fra Australia. Vi har hatt en bybrann, det var i Tromsø i 1969, og hvis vi går lenger tilbake, så har vi ganske mange forskjellige ting. Men jeg bet meg merke i de olympiske sommerleker. Nå hadde det vært godt og vel 1000 år og litt til, siden det hadde vært olympiske leker, men så dukket de opp igjen. Året var 1900, og det var 14. mai, og de første moderne olympiske sommerleker, de ble holdt i Paris, og der har vi også fått en moderne versjon siden den gang.

For de av oss som har vært i stedet en liten stund, så det jo sånn at vi vant til tanken om atomkrig. Særlig var jo dette tema under den kalde krigen. Men nå har russerne testet et nytt kjernefysisk missil. Det bekreftet han Vladimir Putin på tirsdag, og han sier også at de vil utplassere dette missilet, som uhyggelig nok referert til som Satan 2. Og dette ikke nødvendigvis det du skal fokusere mest på. Det finnes plenty med andre problemer i verden foran denne. Altså fra konflikt på alle mulige måter til virusutbrudd og så videre. Konstant langvarig frykt for atomkrig, det er heldigvis ikke noe vi skal bruke mye tid på. Men samtidig som dette våpenet da er testet og nå skal utplasseres, så slipper Russland en liste over mål eller steder de mener de kan treffe, og USA er selvfølgelig på listen.

er det sånn at alle hjerter gleder seg. 17. mai på søndag. Jeg ser at Avinor åpner egne sluser for dem som reiser i bunad. Så da kommer det fortere gjennom sikkerhetskontrollen, formodentlig. Fordi det er jo så mye metall på disse greiene at det er nesten nødvendig. Ellers må man jo kle av seg det hele. Og så er det slik at russefeiringen startet i natt. Rolig, sier politiet, og klapp på skulder og husk å rydde opp og sånn. Og så er det vel litt om Netflix og sånn, og så ser jeg i nyhetsbildet her. Det skal ikke vi bry oss så mye om. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz, og før vi gjør det så skal jeg bare minne på at her er det 100% åpent for at du og jeg kan slå en prat underveis. Du bruker i så fall sosiale medier, søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, om det er en ønskeplate eller en pekepinne i forhold til quizen eller hva det nå skulle være. Quizen, den starter straks.

Velkommen til dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og når vi leter etter kjente personer, så oppgaven som følger. Vi ute etter en kjent person. Det kan være en nordmann, men det kan også være en utlending. Det kan være en mann, men også en kvinne. Det kan være en som lever, men samtidig også en som død. Måten vi finner frem til personen på å gi deg tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Her snakker vi litt om denne personens, skal vi kalle det kvalifikasjoner for å være kjent. Jeg tror det det vi skal ende opp på. Og når du tror du har svaret, hold på det. Det kommer en fasit ved slutten av timen, og siden du din egen dommer, så bestemmer du der selv om du skal premieres for innsatsen. La oss starte. Vi skal til Sørlandet I dag. Personen som skjuler seg bak dagens oppgave nemlig født I Kristiansand, og kalte seg ofte grunnlovens 6 år eldre bror.

0: Vi er kommet til Almanakken 14. mai i dag, og dette er en helt spesiell dag for Christian, Kristen og Karsten, som har navnedag med alle dets forskjellige stavemåter. Det er ingen spesielle nasjonaldager eller religiøse høytidsdager i dag, men det har skjedd litt denne den 13. mai. Vi kan for eksempel ta turen tilbake til 1607. Jamestown, den aller første permanente engelske bosetting i Nord-Amerika, blir etablert. I 1900 blir de olympiske sommerleker åpnet i Paris. Israel ble selvstendig i 1948, og nå skal jeg bevege litt på oversikten på skjermen min her, sånn, så klarer jeg å se alt som står her. Og så har vi 1969, hvor det er bybrann i Tromsø.
1: Dette er Sørlandsradion!
0: Jeg sitter her og trommer med fingrene på bordet her, og nyter både G-nøkler og alle typer forskjellige noter som ble brukt i forrige sang. Kommer flere sanger også, masse gode låter i dag, og det er fortsatt plass til en eller to ønskeplater hvis du har lyst til å forsøke deg på det. Vi skal fortsette med dagens quiz, og vi er altså på utkikk etter en kjent person, og alt jeg har sagt var at vi skulle til Sørlandet en tur i dag. Vår dagens person ble født i Kristiansand, og brukte store deler av sitt liv på å kalle seg grunnlovens 6 år eldre bror. Og det høres jo merkelig ut, men nå skal jeg forklare hvorfor. Her er ledetråd nummer 2 samtidig. Personen vi skal frem til i dag hadde nemlig en far som satt i forsamlingen som skrev grunnloven på Eidsvoll. Derfor kalte han seg grunnlovens 6 år eldre bror. Hans søster heter Camilla Collett, og er i likhet med dagens person også en kjent forfatter.

Jeg har fått flere korrekte svar I dagens kaffepause-quiz. Jeg håper på flere selvfølgelig, så la oss gripe fatt I ledetråd nummer 3 nå straks. La oss også først gjenta de to første ledetrådene som har dukket opp I dag. Vi var I Kristiansand, altså på Sørlandet, for å finne dagens kjente person. En som gikk rundt og kalte seg Grunnloven 6 år eldre bror. Og vi fikk også forklaringen på det, for personen vi skal frem til I dag hadde nemlig en far som satt I forsamlingen som skrev Grunnloven på Eidsvoll. Han har også en søster, Camilla Collett, som I likhet med ham selv forfatter. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3. Dagens person var Norges første riksarkivar, og gjorde masse viktig arbeid I den forbindelse, men også en av landets mest kjente diktere, og det nok der vi nok har ham som mest kjent. Han kjent både under eget navn og under pseudonyme Sifu Sifada.

Vi er tilbake igjen i almanakken her. Og på denne, den 14. så det Christian, Kristen og Karsten som har navnedag. Et hjertelig og gratulerer med dagen. Dette jo forholdsvis vanlige navn, så det ganske mange som kan gratuleres i dag. Og det å gratulere individuelt, det står opp til deg. Så grip telefonen fatt og ring eller send en sms eller noe i den retten. Det flere som født på dagens dato. Kanskje du også, i så fall. Gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din, blant annet med selveste Egon Olsen. Ja, eller Arve Oppsal, som født på dagens dato. Skuespiller, komiker, født i 1921. Han døde i 2007. Vi har mannen bak Star Wars, George Lucas, som også bursdagsbarn i dag. Filmregissør da primært, og manusforfatter, født i 1944. Og så har vi... Skal vi se. Ja, vi har mange. Vi sier gratulerer med dagen, vi.

Vi har quizet litt I dag. Det gjør vi jo hver dag. Og I dag så skulle vi frem til en meget kjent person fra Sørlandet. Det ingen opptak av hans stemme, til det han født for tidlig og døde for tidlig I forhold til oppfinnelsen av alle mulige former for opptagelsesutstyr. Men riktig svar I dag skulle være Henrik Wergeland, som ble født I Kristiansand, kalte seg grunnloven 6 år eldre bror. Årsaken til det var at faren han satt I forsamlingen som skrev grunnloven på Eidsvoll. Han hadde en søster som het Camilla Collett, og hun kjenner vi jo godt til. Hun var på 100-lappen I mange år, og var dessuten en meget kjent forfatter. Henrik Wergeland selv var Norges første riksarkivar, og naturligvis en av landets mest kjente diktere, både under eget navn Henrik Wergeland, men også under pseudonymet Sifu Sifada. Så der vi. Da har vi fått svaret. Og hvis du har rett, eller har klart å gjette deg frem til noe annet, men tok feil, premier deg selv.

0: noen som påstår i dag at de er norgesmestere i forelskelse. Vi snakker om Jan Kjærstad og samboeren Therese Mo Leiner, og de forteller om sin kjærlighetshistorie og lidenskap for hagearbeid. Det kommer frem i en artikkel i VG her at hver mandag i 3 måneder så fikk hun store rosebuketter på kontoret, kort med hemmelig kodespråk på og så videre. Det er slik at Therese Mo Leiner slipper en bok i samme forbindelse, så det passet jo fint å skryte litt av eget forhold, tror jeg. Det heter Livets hage og er inspirert av deres eget hjem, som ligger på Holte i Oslo. Kjærstad skriver dessuten på en ny roman om en etterforsker som ikke tror på kjærligheten, så jeg vet ikke om han har erfaring med det også. De to er henholdsvis Kjærstad 73 og Therese Mo Leiner 56 år gamle, og som nevnt, det er en lengre artikkel om dem begge hvis du logger inn på VG.no.
1: Jeg må minne en gang til om at det er bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av stedene du kan kjøpe bonger er på Coop Extra Randvik i Risør.
0: Jeg har gjort det kunststykket å kjøre over lesebrillene mine med kontorstolen her. Jeg har sånne ganske behagelige kontorstoler i studio, med sånne ordentlig gode hjul. Du merker jo ikke om du kjører over egen fot en gang nesten. Ja, nå har jeg kjørt over lesebrillene mine. Jeg har de i 2 deler her, så da kan jeg velge å kjøre med monokkel. Delvis av sendingen i dag, ellers får vi se om redningsaksjonen som er på vei nå, har gitt frem av husnøkler, klarer å hente et par nye lesebriller før sendingen er ferdig. Jeg skal forsøke å lese det som står på skjermen i hvert fall. Det er en viss utfordring. Sånn alderstillegg her som ikke er helt heldig i forhold til det. Så jeg får lest meldinger og sånn. Jeg kan bare ikke gjengi dem akkurat nå, for da må jeg dytte ansiktet helt opp i skjermen. Men tro meg, jeg svarer på det jeg får til, og så ser vi om vi ikke klarer å løse dette her. Time nummer 2 av dagens kaffepause, og vi skal gi deg enda en quiz.

Så är vi igång med quiz igen. Vi har ett land vi ska finna fram till I denna quizen. Tre ledetråder. Alle ledetrådene peker mot kun ett land. Spørsmålet klarer du å fange hvilket? Jeg har naturligvis gjort meg litt umake med å forsøke å, hva heter det, obfuskere hvor vi skal, altså skjule min egentlige intensjon her. Det ligger litt I oppgaven da også. Så hvis du klar for quiz, så det på tide å gjøre et dypt kremt et eller annet sted. Skru på de hjernecellene som man trenger for å få dette gjort. Og så vi I gang. Vi skal som ledetråd nummer tre beskrive flagget, og det kan bli enkelt denne gangen, tror jeg. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så det samtidig et av de aller største land I verden. Lykke til!

Vi er i gang med dagens quiz på søken etter et land. Jeg har fått noen fargerike forslag inn så langt, også noen som er rett faktisk, så dette kan bli ganske spennende. Vi har gitt deg følgende ledetråd. Landet vi skal frem til i dag har to offisielle språk. Det er et konstitusjonelt monarki, og så råder det over et av de aller største land i verden. Og det er i hvert fall da en sånn 10-20 land i hvert fall, som kvalifiserer sånn etter størrelse her, og så får du begynne å evaluere hva du skal fjerne underveis. Her er ledetråd nummer to. Dagens land har en lang historie, men i europeiske øyne så er dette landet ganske ungt. Den siste av landets mange provinser og territorier, som i dag er en del av landet, kom til så sent som i 1949, altså etter 2. verdenskrig. Hvilket land kan dette være? Og bare for å få alle ned på hvilepuls, jeg skal straks beskrive flagget.

Jeg synes det går ganske greit, jeg, med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land her I kaffepausen, og jeg har fått flere korrekte svar, altså. Vi gjentar de to første ledetrådene, og så gir vi deg en beskrivelse av flagget som siste ledetråd, og den burde egentlig være nok I seg selv. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, altså råder over et av de største landmassene I verden. Nummer to, dagens land har en lang historie med vår optikk, våre øyne som europæere, så de ganske unge, altså. Den siste av de 10 provinsene og territoriene som I dag en del av dette landet kom til så sent som I 1949. Og så har jeg klikket meg inn på flagget her. Det er rødt og hvitt. Det man legger merke til at det et stort blad midt på flagget. Landets nasjonale motto på latin for øvrig og betyr fra hav til hav. Hvor skal vi? Dette Sørlandsradioen. Det noen merkedager I dag også, foruten at det Kristi Himmelfartsdag, så det en del andre ting. Hvis du kjenner noen som du skal snakke med om at det himmelfarten I Norge I dag, og du skal si det på engelsk, så riktig svar ikke Jesus Went to Heaven Day, som jeg har hørt noen omtale det som, men Ascension Day, så har du den inne. Det dagen for Chihuahua. Og de som liker denne hunderasen. Det dagen for romantikk på nett. Det har blitt stadig mer vanlig at man finner hverandre der, og ikke på en eller annen sjuskete bar. Det dagen for orientering. Da snakker vi om den versjonen hvor man løper rundt I skogen med kompass og kart. Det også dagen for reiseforsikringskrav. Det høres jo voldsomt ut, men I hovedsak så handler det om å ha kontroll på reiseforsikringen sin, og den fungerer, selv om du ikke reiser til utlandet. Funker på en tur til Røros, for eksempel.

leter etter et land i dagens quiz, og det vi sånn sett ferdig med. Nå skal du få fasit. Og så jeg spent på hva du har tenkt at svaret skal være i dag. Det flere som har forsøkt seg på et parinnspill i hvert fall. Og jeg tror en av de ting som har skapt litt trøbbel i dette her, det jo at jeg sa at det var et konstitusjonelt monarki. Og det det jo, kong Charles den tredje faktisk statsoverhode i dette landet. Og det Kanada vi skal frem til, de to offisielle språkene fransk og engelsk, og det det nest største landet i verden. Den siste provinsen som ble en del av Kanada var Newfoundland, og det skjedde så sent som i 1949, og det Lønneblad da, som selve symbolet på Kanada, også et forholdsvis nytt flagg egentlig, og det hvitt og det rødt. Fra hav til hav motto til land, og det går altså fra Atlanterhavet hele veien over til Stillehavet. Riktig svar altså, Kanada.

litt av hvert som har skjedd I historien, og så kan man si hvor begynner man så? Vi kan jo starte med å gratulere Kong Fredrik og dronning Mary av Danmark med bryllupsdagen. De giftet seg nemlig på dagens dato I 2004, da Fredrik var kronprins, og Mary var bare Mary Donaldson fra Australia. Vi har hatt en bybrand, det var I Tromsø I 1969, og hvis vi går lenger tilbake, så har vi ganske mange forskjellige ting. Men jeg bet meg merke I de olympiske sommerleker. Nå hadde det vært godt og vel 1000 år og litt til, siden det hadde vært olympiske leker, men så dukket de opp igjen. Året var 1900, og det var 14. mai, og de første moderne olympiske sommerleker, de ble holdt I Paris, og der har vi også fått en moderne versjon siden den gang.

For de av oss som har vært til stede en liten stund, så det jo sånn at vi vant til tanken om atomkrig. Særlig var jo dette temaet under den kalde krigen. Men nå har russerne testet et nytt kjernefysisk missil. Det bekreftet han Vladimir Putin på tirsdag, og han sier også at de vil utplassere dette missilet, som uhyggelig nok referert til som Satan 2. Og dette ikke nødvendigvis det du skal fokusere mest på. Det finnes plenty med andre problemer i verden foran denne. Altså fra konflikt på alle mulige måter til virusutbrudd og så videre. Konstant langvarig frykt for atomkrig, det heldigvis ikke noe vi skal bruke mye tid på. Men samtidig som dette våpenet da testet og nå skal utplasseres, så slipper Russland en liste over mål, eller steder de mener de kan treffe, og USA selvfølgelig på listen.

nå ser jeg at jeg har fått noen meldinger som spør hvordan går det med redningsaksjonen Endre, og hvis du nå tenker hvilken redningsaksjon er det du snakker om, vel, jeg klarte å kjøre over lesebrillene mine her sånn et stykke ut i showet. Det et problem, all den tid jeg ikke kan lese det som står på skjerm nesten, så jeg må liksom lene meg helt inntil for å få med meg det som foregår. Og nå kan jeg faktisk det. Jeg har sendt av gård en kollega med nøkler her for å stikke hjem til meg for å hente et par ekstra lesebriller. Det har fått, nå kan jeg se alt. Jeg skal svare på alle de meldinger som har kommet inn i løpet av showet, og som jeg ikke har respondert på. Hovedsakelig fordi jeg ikke har klart å lese det som står der. Hadde en utfordring litt tidligere også, fordi alt går jo på data her, så man skal liksom trykke på de rette knappene, som var nesten så jeg trykket på feil knapp. Men jeg har hatt god støtte av redaksjonen, takk for det. Føler seg litt handicappet her, men det får vi leve med. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg fortsatt god Kristi Himmelfartsdag. Inneklemt fredag i morgen. Ny kaffepause kommer. Musikk!

er det sånn at alle hjerter gleder seg. 17. mai på søndag. Jeg ser at Avinor åpner egne sluser for dem som reiser i bunad. Så da kommer det fortere gjennom sikkerhetskontrollen, formodentlig. Fordi det jo så mye metall på disse greiene at det er nesten nødvendig. Ellers må man jo kle av seg det hele. Og så er det slik at russefeiringen startet i natt. Rolig, sier politiet, og klapp på skulder og husk å rydde opp og sånn. Og så er det vel litt om Netflix og sånn, og så ser jeg i nyhetsbildet her. Det skal ikke vi bry oss så mye om. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz, og før vi gjør det så skal jeg bare minne på at her er det 100% åpent for at du og jeg kan slå en prat underveis. Du bruker i så fall sosiale medier, søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, om det er en ønskeplat eller en pekepinne i forhold til quizen eller hva det nå skulle være. Quizen, den starter straks.

Velkommen til dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og når vi leter etter kjente personer, så oppgaven som følger. Vi ute etter en kjent person. Det kan være en nordmann, men det kan også være en utlending. Det kan være en mann, men også en kvinne. Det kan være en som lever, men samtidig også en som død. Måten vi finner frem til personen på å gi deg tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Her snakker vi litt om denne personens, skal vi kalle det kvalifikasjoner for å være kjent. Jeg tror det det vi skal ende opp på. Og når du tror du har svaret, hold på det. Det kommer en fasit ved slutten av timen, og siden du din egen dommer, så bestemmer du der selv om du skal premieres for innsatsen. La oss starte. Vi skal til Sørlandet I dag. Personen som skjuler seg bak dagens oppgave nemlig født I Kristiansand, og kalte seg ofte grunnlovens 6 år eldre bror. Hvem det?

har kommet til Almanakken 14. mai I dag, og dette en helt spesiell dag for Christian, Kristen og Karsten, som har navnedag med alle dets forskjellige stavemåter. Det ingen spesielle nasjonaldager eller religiøse høytidsdager I dag, men det har skjedd litt den 13. mai. Vi kan for eksempel ta turen tilbake til 1607. Jamestown, den aller første permanente engelske bosetting I Nord-Amerika, blir etablert. I 1900 blir de olympiske sommerleker åpnet I Paris. Israel ble selvstendig I 1948, og nå skal jeg bevege litt på oversikten på skjermen min her, sånn, så klarer jeg å se alt som står her. Og så har vi 1969, hvor det bybrann I Tromsø. Jeg sitter her og trommer med fingrene på bordet her, og nyter både G-nøkler og alle typer forskjellige noter som ble brukt I forrige sang. Kommer flere sanger også, masse gode låter I dag, og det fortsatt plass til en eller to ønskeplater hvis du har lyst til å forsøke deg på det. Vi skal fortsette med dagens quiz, og vi altså på utkikk etter en kjent person, og alt jeg har sagt var at vi skulle til Sørlandet en tur I dag. For dagens person ble født I Kristiansand, og brukte store deler av sitt liv på å kalle seg grunnlovens 6 år eldre bror. Og det høres jo merkelig ut, men nå skal jeg forklare hvorfor. Her ledetråd nummer 2 samtidig. Personen vi skal frem til I dag hadde nemlig en far som satt I forsamlingen som skrev grunnloven på Eidsvoll. Derfor kalte han seg grunnlovens 6 år eldre bror. Hans søster heter Camilla Collett, og I likhet med dagens person, også en kjent forfatter.

Jeg har fått flere korrekte svar I dagens kaffepause-quiz. Jeg håper på flere selvfølgelig, så la oss gripe fatt I ledetråd nummer 3 nå straks. La oss også først gjenta de to første ledetrådene som har dukket opp I dag. Vi var I Kristiansand, altså på Sørlandet, for å finne dagens kjente person. En som gikk rundt og kalte seg Grunnlovens 6 år eldre bror. Og vi fikk også forklaringen på det, for personen vi skal frem til I dag hadde nemlig en far som satt I forsamlingen som skrev Grunnloven på Eidsvoll. Han har også en søster, Camilla Collett, som I likhet med ham selv forfatter. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3. Dagens person var Norges første riksarkivar, og gjorde masse viktig arbeid I den forbindelse, men også en av landets mest kjente diktere, og det nok der vi nok har ham som mest kjent. Han kjent både under eget navn og under pseudonymet Sifu Sifada.

Vi er tilbake igjen i almanakken her. Og på denne, den 14. så det Christian, Kristen og Karsten som har navnedag. Et hjertelig og gratulerer med dagen. Dette jo forholdsvis vanlige navn, så det ganske mange som kan gratuleres i dag. Og det å gratulere individuelt, det står opp til deg. Så grip telefonen fatt og ring eller send en sms eller noe i den retningen. Det flere som født på dagens dato, kanskje du også i så fall. Gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din blant annet med selveste Egon Olsen, ja, eller Arve Oppsal, som født på dagens dato. Skuespiller, komiker, født i 1921, han døde i 2007. Vi har mannen bak Star Wars, George Lucas, som også bursdagsbarn i dag. Filmregissør da primært, og manusforfatter, født i 1944. Og så har vi... Skal vi se. Ja, vi er mange. Vi sier gratulerer med dagen, vi.

Vi har quizet litt I dag. Det gjør vi jo hver dag. Og I dag så skulle vi frem til en meget kjent person fra Sørlandet. Det ingen opptak av hans stemme, til det han født for tidlig og døde for tidlig I forhold til oppfinnelsen av alle mulige former for opptakelsesutstyr. Men riktig svar I dag skulle være Henrik Wergeland, som ble født I Kristiansand, kalte seg grunnloven 6 år eldre bror. Årsaken til det var at faren han satt I forsamlingen som skrev grunnloven på Eidsvoll. Han hadde en søster som het Camilla Collett, og hun kjenner vi jo godt til. Hun var på 100-lappen I mange år, og var dessuten en meget kjent forfatter. Henrik Wergeland selv var Norges første riksarkivar, og naturligvis en av landets mest kjente diktere, både under eget navn Henrik Wergeland, men også under pseudonyme Sifu Sifada. Så der vi. Da har vi fått svaret. Og hvis du har rett, eller har klart å gjette deg frem til noe annet, men tok feil, premier deg selv.

0: noen som påstår i dag at de er norgesmestere i forelskelse. Vi snakker om Jan Kjærstad og samboeren Therese Moleiner, og de forteller om sin kjærlighetshistorie og lidenskap for hagearbeid. Det kommer frem i en artikkel i VG her at hver mandag i 3 måneder så fikk hun store rosebuketter på kontoret, kort med hemmelig kodespråk på og så videre. Det er slik at Therese Moleiner slipper en bok i samme forbindelse, så det passet jo fint å skryte litt av eget forhold, tror jeg. Det heter Livets hage og er inspirert av deres eget hjem, som ligger på Holte i Oslo. Kjærstad skriver dessuten på en ny roman om en etterforsker som ikke tror på kjærligheten, så jeg vet ikke om han har erfaring med det også. De to er henholdsvis Kjærstad 73 og Therese Moleiner 56 år gamle, og som nevnt, det er en lengre artikkel om dem begge hvis du logger inn på VG.no.
1: På onsdager da er det bingo på Sørlandsradioen. Bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. Et av utsalgsstedene våre er Rema 1000 i Froland.

har gjort det kunststykket å kjøre over lesebrillene mine med kontorstolen her. Jeg har sånne ganske behagelige kontorstoler I studio, med sånne ordentlig gode hjul. Du merker jo ikke om du kjører over egen fot en gang nesten. Ja, nå har jeg kjørt over lesebrillene mine. Jeg har de I to deler her, så da kan jeg velge å kjøre med monokkel. Delvis av sendingen I dag, ellers så får vi se om redningsaksjonen som på vei nå, har gitt frem av husnøkler, klarer å hente et par nye lesebriller før sendingen ferdig. Jeg skal forsøke å lese det som står på skjermen I hvert fall. Det en viss utfordring. Sånn alderstillegg her som ikke helt heldig I forhold til det. Så jeg får lest meldinger og sånn. Jeg kan bare ikke gjengi dem akkurat nå, for da må jeg dytte ansiktet helt opp I skjermen. Men tro meg, jeg svarer på det jeg får til, og så ser vi om vi ikke klarer å løse dette her. Time nummer to av dagens kaffepause, og vi skal gi deg enda en quiz.

for å få dette gjort. Og så vi I gang. Vi skal, unnskyld, vi skal som ledetråd nummer tre beskrive flagget, og det kan bli enkelt denne gangen, tror jeg. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så det samtidig et av de aller største land I verden. Lykke til!

Vi er i gang med dagens quiz på søken etter et land. Jeg har fått noen fargerike forslag inn så langt, også noen som er rett faktisk, så dette kan bli ganske spennende. Vi har gitt deg følgende ledetråd. Landet vi skal frem til i dag har to offisielle språk. Det er et konstitusjonelt monarki, og så råder over et av de aller største land i verden. Og det er i hvert fall da en sånn 10-20 land i hvert fall, som kvalifiserer sånn etter størrelse her, og så får du begynne å evaluere hva du skal fjerne underveis. Her er ledetråd nummer to. Dagens land har en lang historie, men i europeiske øyne så er dette landet ganske ungt. Den siste av landets mange provinser og territorier som i dag er en del av landet, kom til så sent som i 1949, altså etter 2. verdenskrig. Hvilket land kan dette være? Og bare for å få alle ned på hvilepuls, jeg skal straks beskrive flagget.

Jeg synes det går ganske greit, med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land her I kaffepausen, og jeg har fått flere korrekte svar, altså. Vi gjentar de to første ledetrådene, og så gir vi deg en beskrivelse av flagget som siste ledetråd, og den burde egentlig være nok I seg selv. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, altså råder over et av de største landmassene I verden. Nummer to, dagens land har en lang historie med vår optikk, våre øyne som europæere, så de ganske unge, altså. Den siste av de 10 provinsene og territoriene som I dag en del av dette landet kom til så sent som I 1949. Og så har jeg klikket meg inn på flagget her. Det rødt og hvitt. Det man legger merke til at det et stort blad midt på flagget. Landets nasjonale motto på latin for øvrig og betyr fra hav til hav. Hvor skal vi? Det noen merkedager I dag også, foruten at det Kristi Himmelfartsdag, så det en del andre ting. Hvis du kjenner noen som du skal snakke med om at det himmelfarten I Norge I dag, og du skal si det på engelsk, så riktig svar ikke Jesus Went to Heaven Day, som jeg har hørt noen omtale det som, men Ascension Day, så har du den inne. Det dagen for Chihuahua. Og de som liker denne hunderasen. Det dagen for romantikk på nett. Det blitt stadig mer vanlig at man finner hverandre der, og ikke på en eller annen sjuskete bar. Det dagen for orientering. Da snakker vi om den versjonen, hvor man løper rundt I skogen med kompass og kart. Det også dagen for reiseforsikringskrav. Det høres jo voldsomt ut, men I hovedsak så handler det om å ha kontroll på reiseforsikringen sin, og den fungerer, selv om du ikke reiser til utlandet. Funker på en tur til Røros, for eksempel.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og det vi sånn sett ferdig med. Nå skal du få fasit. Og så jeg spent på hva du har tenkt at svaret skal være I dag. Det flere som har forsøkt seg på et parinnspill I hvert fall. Og jeg tror en av de ting som har skapt litt trøbbel I dette her, det jo at jeg sa at det var et konstitusjonelt monarki. Og det det jo, Kong Charles den tredje faktisk statsoverhode I dette landet. Og det Kanada vi skal frem til, de to offisielle språkene fransk og engelsk, og det det nest største landet I verden. Den siste provinsen som ble en del av Kanada var Newfoundland, og det skjedde så sent som I 1949, og det Lønneblad da, som selve symbolet på Kanada, også et forholdsvis nytt flagg egentlig, og det hvitt og det rødt. Fra hav til hav motto til land, og det går altså fra Atlanterhavet hele veien over til Stillehavet. Riktig svar altså, Kanada.

Det har vært som har skjedd I historien, og så kan man si hvor begynner man så? Vi kan jo starte med å gratulere Kong Fredrik og dronning Mary av Danmark med bryllupsdagen. De giftet seg nemlig på dagens dato I 2004, da Fredrik var kronprins, og Mary var bare Mary Donaldson fra Australia. Vi har hatt en bybrann, det var I Tromsø I 1969, og hvis vi går lenger tilbake, så har vi ganske mange forskjellige ting. Men jeg bet meg merke I de olympiske sommerleker. Nå hadde det vært godt og vel 1000 år og litt til, siden det hadde vært olympiske leker, men så dukket de opp igjen. Året var 1900, og det var 14. mai, og de første moderne olympiske sommerleker, de ble holdt I Paris, og der har vi også fått en moderne versjon siden den gang.

For de av oss som har vært til stede en liten stund, så det jo sånn at vi vant til tanken om atomkrig. Særlig var jo dette temaet under den kalde krigen. Men nå har russerne testet et nytt kjernefysisk missil. Det bekreftet han Vladimir Putin på tirsdag, og han sier også at de vil utplassere dette missilet, som uhyggelig nok referert til som Satan 2. Og dette ikke nødvendigvis det du skal fokusere mest på. Det finnes plenty med andre problemer i verden foran denne. Altså fra konflikt på alle mulige måter til virusutbrudd og så videre. Konstant langvarig frykt for atomkrig, det heldigvis ikke noe vi skal bruke mye tid på. Men samtidig som dette våpenet da er testet og nå skal utplasseres, så slipper Russland en liste over mål eller steder de mener de kan treffe, og USA er selvfølgelig på listen.

nå ser jeg at jeg har fått noen meldinger som spør hvordan går det med redningsaksjonen Endre, og hvis du nå tenker hvilken redningsaksjon er det du snakker om, vel, jeg klarte å kjøre over lesebrillene mine her sånn et stykke ut I showet. Det et problem, all den tid jeg ikke kan lese det som står på skjerm nesten, så jeg må liksom lene meg helt inntil for å få med meg det som foregår. Og nå kan jeg faktisk det. Jeg har sendt av gård en kollega med nøkler her for å stikke hjem til meg for å hente et par ekstra lesebriller. Det har fått, nå kan jeg se alt. Jeg skal svare på alle de meldinger som har kommet inn I løpet av showet, og som jeg ikke har respondert på, hovedsakelig fordi jeg ikke har klart å lese det som står der. Hadde en utfordring litt tidligere også, fordi alt går jo på data her, så man skal liksom trykke på de rette knappene, og så var nesten så jeg trykket på feil knapp. Men jeg har hatt god støtte av redaksjonen, takk for det. Føler seg litt handicappet her, men det får vi leve med. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg fortsatt god Kristi Himmelfartsdag. Inneklemt fredag I morgen. Ny kaffepause kommer.

god musik, i hvert fall helt i starten av dagens kaffepause. Jeg håper den falt i smak. Om den ikke gjør, så bruk, hadde den her sagt, din stemmerett og fortell meg hva du har lyst til å høre i stedet. Det gjelder også hvis du har noen innspill til quizzen i dag, eller noe annet. Det altså helt 100% opp til deg hva du ønsker å kommunisere med meg. Men skal du gjøre det, så finn frem sosiale medier. Ta kontakt der. Jeg er på alle plattformer, bare å søke opp Endre Lundgren, og så finner du meg. Jeg har en sånn avatar på langt de fleste av dem for øyeblikket. Sånn, ser som en sånn tegning. Og hvis det ikke det, så det en kar med skjegg som stiller ansiktet rett i fleisen på deg. Jeg har store intensjoner om å hygge meg i løpet av dagens sending. Det blir en quiz nå om bare noen få strakser, og så skal vi gå gjennom de vante punktene. Litt showbiz blant annet, litt gratulasjoner og sånn. Men litt musikk først, og så quiz.

Vi skal inn og kvisse litt her nå, finne frem til et årstall, og I dag kan det være at årstallet sitter litt langt inne. Jeg får si det sånn, jeg skal forsøke å være så flink som overhovedet mulig med å gi noen ledetråder her, slik at du finner frem til rett årstall likevel. Men I dag så tenker jeg du skal gi deg pluss minus 5 år som godkjent resultat når vi kommer til slutten her, og vi har et svar. 3 ledetråder altså, I 3 omganger. Jeg skal naturligvis gjenta dem underveis. Du din egen dommer, og som jeg sier, vær rimelig med deg selv I dag. Jeg tror det kan være en god idé, sånn at vi I alle fall får noen som stolt kan si at, vet du hva, I dag så bevilger jeg meg selv en kake som jeg skal ta med hjem og nyte I aften etter middag. All right. Dagens første ledetråd, det altså et årstall vi ute etter. FN åpner sitt hovedkvarter I New York City dette året. Men hvilket år det da, mon tro? Lykke til!

har funnet frem almanakken for denne, den 15. mai. Og gratulerer med dagen til Halvar og Halvor. Dere har navnedag I dag. Det minnedag for Sankt Halvar, som skytshelgen for Oslo, og den markeres også I den katolske kirke. Andre markeringer du kan få med deg I dag den internasjonale militærnekterdagen, FNs internasjonale familiedag, og så det noe som heter Nakba-dagen. Det en palestinsk minnedag, den må du nesten søke opp for å finne noe mer detaljer rundt. Og når det gjelder historien, så det skjedd litt av hvert. 1043 da, selvfølgelig som nevnt, skytshelgen for Oslo, Sankt Halvar blir drept. Ellers det slik at vi har en brann I Molde, Grand Hotel, 1919, som brant ned til grunn, der døde det 6 personer. Og en trikkulykke I Sandegata I Oslo, hvor 1 person omkom, det I 1937. Så det kongelig bryllup, 1953, prinsesse Ragnhild giftet seg med Erling Lorentzen.

Vi er i gang med dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall, og jeg skal være helt ærlig og si at jeg har ikke sett et rett svar enda. Så enten så det noen som har glemt å google, og det skal du altså ikke gjøre, men jeg vet det noen som gjør det. Ellers så er dette så langt et årstall som sitter ganske langt inne. Første ledetråd var at FN dette året åpnet sitt hovedkvarter i New York City. Du vet, skyskraperen og det der. Hvilket år det da? Montro, det skjedde andre ting også heldigvis, så jeg har mer å komme med I form av ledetråder her, og jeg håper jo at du litt opptatt av tegneserier, for det en tegneseriestripe som ledetråd nummer to I dag. Het på originalspråket Dennis the Menace. Ja, Dennis, som driver med massevis av ugang, ble publisert I amerikanske aviser for første gang dette året. Men hvor gammel Dennis da? Nå snakker jeg ikke om I tegneseriestripe, men I det virkelige liv. Lykke til.

I dagens quiz så leter vi etter et årstall, og nå har jeg sett noen som inne på det, til og med sett et rett svar. Så dette lover godt. Vi skal i ærlighetens navn et lite stykke tilbake I tid, så det kan være derfor. Det også derfor jeg har sagt at du skal gi deg selv en sånn pluss minus 5 år for å akseptere at du har rett svar I dag. Første ledetråd var at dette var året hvor FN åpnet sitt hovedkvarter. Det ligger jo I New York City, det den skyskraperen blant annet. Ledetråd nummer to handlet om tegneseriestripen Dennis, som vi kaller den på norsk, eller Dennis the Menace, som han heter på engelsk. Og det vel plageånden, eller ja, han var jo ikke bare snill, Dennis. Ble publisert I amerikanske aviser for første gang dette året, kom til Norge ikke så lenge etterpå. Og så den siste ledetråden. Dette året hvor vi skifter tellemåte her I landet. Det skjedde den 1. juli dette året. Og da gikk vi fra 57 og 43 til 57 og 43. Skal ikke lenge si 21, selv om jeg gjør det.

Noen ganger så kommer det som en overraskelse, andre ganger det noe man har sett frem til, men hvis du en Halvar, eller Halvor i dag, gratulerer med dagen, det din navnedag nemlig. Og dette henger jo da nært sammen med Sankt Halvar, som skytshelgen for Oslo. Han døde nemlig på dagens dato i 1043. Derav navnedagen også. Hvis du i tillegg har, eller i motsetning til, har fødselsdag, gratulerer med dagen også der. Du deler den med et par kjente navn. Pierre Curie, mann til Marie, også vitenskapsmann for øvrig, og franskmann, født i 1859. Vi har Jens Christian Hauge inne, født i 1915. Han var norsk politiker, og ikke minst, og kanskje best kjent som, motstandsmann under 2. verdenskrig. Vi har altså Brian Eno inne på lista i dag. En britisk musiker, han født i 1948.

Du hører på quizzen, og vi har lett etter et årstall denne timen. Og riktig svar her, er det ikke mange som har klart å liksom, sirkle seg helt innpå. Det ligger like nærheten. Men riktig svar er 1951. Ja, det et stykke tid siden. Det ikke mange som unge nå, hverken til sinns eller i fysisk, som sier at de husker at dette skjedde. FN åpnet sitt hovedkvarter i New York City i 51. Tegneseriestrippen Dennis ble publisert i amerikanske aviser for første gang det samme året, og det var i 1951, den 1. juli, at vi skiftet tellemåte her i landet fra 57 til 57. Ja, vi skulle ikke si 7 en gang. Da har jeg åpenbart ikke blitt informert om dette, så jeg lever før 1951, kanskje sånn på vårparten 1951, sånn i forhold til hvordan jeg uttaler ord. Ellers så skjedde andre ting i 1951, Sovjetunionen for eksempel detonerte sin første atombombe.

0: Vi skal gripe fatt i noe showbiz her. Beyoncé, hun kjenner du vel til, i en eller annen form eller farge. Hun ble frastjålet en bærbar, eller flere bærbare PC-er, og harddiske med uutgitte låter. Og en mann ble pågrepet for dette innbruddet. Dette skjedde i Atlanta i delstaten Georgia i 2025 fra en leiebil som Beyoncés koreograf og danser hadde leid, og hvor disse datamaskinene og harddiskene lå. Denne mannen som er pågrepet har senere erkjent straffskyld, dette for å unngå en juryrettssak, og han er nå dømt 2 års fengsel for å ha begått dette tyveriet. Hva som skjedde med koreografen og danseren, henholdsvis Christopher Grant og DeAndre Blue, vites ikke. Formodentlig så var det bare en tabbe, og de fikk lov å fortsette. Alt dette kan du lese mer om i Variety i dag.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det er bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. For å delta må du være 18 år. Blant utsalgsstedene er Joker og Nasira.
0: Det er kaffepausen, det er inneklemt fredag. Jeg kjenner ikke på noe press, det må jeg ærlig innrømme. Jeg føler vel at egentlig så er inneklemt fredag noe av det beste som kan skje. Det er nesten ikke noe trafikk. Og der du møter folk, det er jo på butikken og sånne steder. Så stålsett da, hvis du skal gjennom noe. Kan hende det blir litt rush, både i dag og i morgen, i forkant av 17. mai-feiringen på søndag, men det er stort sett igjen. Når det gjelder denne andre timen av kaffepausen, her er det helt ordinær greie med quiz, selvfølgelig, som vi starter med om et lite øyeblikk. Quiz nummer 2 av dagen. Og så skal vi, vet du hva, vi er nødt til å finne ut av hva vi kan feire i dag. Jeg har smugtittet litt. Så her har i alle fall jeg litt dårlig samvittighet, og jeg skal komme inn på hvorfor om bare et lite øyeblikk. Skal vi se litt musikk også? Hva velger vi da, man tror? Vi velger oss denne.

Vi skal gripe fatt I dagens quiz, og her kan du underveis fortelle meg hva du tror det Hvis du har et svar på løpene, så kan vi få snakket litt om det, kanskje til og med ledet deg I riktig retning. Bruk I så fall sosiale medier, ta kontakt her på en privat melding. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg er ganske godt forhelt med god musikk i dag. Det skal komme flere gode låter etter hvert. La oss returnere til quizzen nå. Første ledetråd kom i sted. Vi på utkikk etter en kjent person. Dagens person ble født tilbake i 1910. Het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær, og her har vi egentlig gitt fra oss opp til flere ledetråder allerede. For det første at personen ikke lever lenger, født i 1910, og at det en han, ettersom dette konstruerte etternavnet, som ikke Nilsen, gjorde ham kjent og kjær. Og hvis du har en idé allerede, så det fint. Men vi har noen ekstra ledetråder å komme med, som forhåpentligvis er utløsende. Dagens person er kjent som skuespiller og komiker, og debuterte i en revy på Chat Noir tilbake i 1930. Rollen han spilte var Kong Håkon den syvende. Hvem kan dette være? Jeg håper du har los. Vi skal gi deg en ledetråd til straks.

renner inn med gode svar her. Opp til flere av dem er korrekte også, så dette her er jo lovende. Vi er på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Jeg sa at dagens person ble født tilbake i 1910, het Nilsen til etternavn.

Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær. Ledetråd nummer to var at dagens person er kjent som skuespiller og komiker, og debuterte i en revy på Chat Noir i 1930, og i den så spilte han Kong Håkon den syvende. Alright, og på det grunnlag så var det nok for ganske mange. Skal vi se om vi kan få med oss røkla. For her er ledetråd nummer tre. Dagens person er særlig kjent for en sketch som het Mot normalt, eller Mot normalt, som han sa, hvor han harselerte med værmeldingen. Foruten scenen så var han også filmstjerne, og spilte blant annet i Fjols til fjells og Bussen. Begge verdt å få med seg, dog i svart-hvit. Det er noen merkedager som dukker opp i dag. Det er den 15. mai, og i dag så kan du finne på mye rart. Men hvis du ikke har syklet til jobb eller det æren du har gjort så langt, så bør du kanskje tenke på å hoppe på sykkelen etterpå. Om ikke annet for å gjøre et eller annet æren. Hovedsakelig så handler det om å sykle til jobb dette her, denne dagen. Det har ikke jeg gjort. Jeg synes det akkurat hakket for langt til å sykle. Og så må jeg ærlig innrømme at jeg får ordentlig vondt i baken når jeg gjør det. Vi har den store pizza-party-dagen i dag. Pass meg fint. Det er den store chocolate chip-dagen i dag, og dette her er da hovedsakelig cookie som er sjokolade i. Det er den store jobb-hjemmefra-dagen, og det er jo altså, noe som ikke helt passer sammen med å sykle til jobben, men du kan jo løse den på den måten i hvert fall, hvis du har muligheten. Og så er det den store stråhatt-dagen i dag, og hvis du ikke har en, så kanskje dette kan være en påminnelse om å få seg en stråhatt til sommeren.

egentlig ikke så mange dette kunne være. Jeg snakker om quizzen og dagens kjente person som vi skulle frem til. Jeg sier det ikke så mange dette kunne være, og det baserer jeg blant annet på hans alder, hans navn, og ikke minst det faktum at han spilte Kong Håkon den syvende i sin første revy, når han debuterte på januar 1930. Han ser jo litt ut som Kong Håkon, det vil si høy og litt sånn tynnaktig, og denne personen, det jo Leif Juster, kjent blant annet gjennom sketsjen Mot Normalt, hvor han harselerte med værmeldingen og synes at det var merkelig at de kalte noe for normalen, all den tid det ikke føltes sånn. Han spilte også i storfilmer som Fjols til fjells og Bussen. Leif Juster, også en av landets morsomste noensinne, og har kommet ganske høyt opp i kåringer omkring dette. Riktig svar altså, Leif Juster, jeg håper du klokket den inn. Det var dagens quiz.

Vi svinger innom historiebøkene her nå. Det har skjedd litt av både det ene og det andre, egentlig. Den store gledelige hendelsen som faller på dagens dato er jo det kongelige bryllup mellom prinsesse Ragnhild og Erling Lorentzen. Prinsesse Ragnhild fru Lorentzen, som hun da het etter et giftermål på dagens dato 1953, var kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märthas eldste datter, søsteren til kong Harald den 5. Da, og prinsessa Astrid. Prinsesse Ragnhild døde dessverre i 2012. Ellers så er det en hel del andre ting her som ikke er så hyggelig. Det endte jo godt da for Sankt Halvard. Etter hans død så ble han helgen. Men skytshelgenen for Oslo Sankt Halvard ble drept på dagens dato i 1043, og det var da begynnelsen på en ny reise for ham. Jeg vet ikke om han er klar over det. Tror du på sånt, så har du sikkert en formening om Sankt Halvard lever i beste velgående der oppe.

Jeg har et unikt problem å presentere deg med. Jeg forstår jo godt at noen for eksempel ønsker å ta brystoperasjoner. Få bokstavlig talt pupper som proporsjonale med kroppen. Og det egentlig utfordringen til en dame her som heter Charlotte Innes også. Hennes utfordring bare at hun fra naturens side gitt enorme bryster. Brystørrelsen hennes var 32 HH. Ja, og dette ble bare verre og verre, og til slutt så ba hun om å få en brystreduksjon, fordi hun ikke engang kunne holde rundt sin egen lille sønn. Og det å gjøre dette privat, det koster altså det hvite ut av øyet. Historien ender selvfølgelig godt, men wow.

Myndighetene i Finland har sendt ut farevarsel om mulig dronetrussel i natt. I meldingen ble folk i områder oppfordret til å søke ly og gå inndørs, og bli der til det ble gitt beskjed om at situasjonen var over. I Latvia NATO koblet på, og luftrommet overvåkes nå kontinuerlig, skriver VG. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% i fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens i krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hejsan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker velkommen til denne timen, som vi kan jo kalle inneklemt dagblanding, fordi det vel mange som har fri I dag, men andre må jobbe. Når det gjelder temaer denne timen, så skal vi blant annet snakke litt om store folkemengder, høy korpsmusikk og barn som løper kan være stressende for hunder. Det viktig at du som hundeier tar hensyn til hundens behov på 17. mai, går det fram av en pressemelding fra Mattilsynet, som vi snakker litt mer om snart. Vi skal også høre at 53% synes alkohol har for mye plass på 17. mai. Nasjonaldagen blitt for alkoholmarinert, sier generalsekretær I Alkovet-organisasjonen av og til. Litt mer om det får du snart. Og etterspørselen rundt Albania vokser nå kraftig. Reisearrangøren Apollo melder om en salgsøkning på 25% og utvider nå sitt tilbud. Og for deg som skal ut og reise I sommer, tar vi med noen valutakurser. Det kan være kjekt å vite, og jeg håper du får en innmari fin 17. mai.

skal vi se litt på helgeværet med fokus på 17. mai, som jo på søndag. Og Yr kan melde at Østlandet vil få to dager med regn, og så blir det relativt fint på søndag. Det er ventet 12-13 grader som maksimum i begynnelsen. Og 17. mai ettermiddag, litt sol og 15 varmegrader. Sørlandet får noe regn til å begynne med. Det er faktisk mye regn lokalt, men i overmorgen søndag er det ventet 13 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet vil få relativt fint vær denne helgen, med opp igjen 16 grader og litt sol, men det er mulighet til å få litt nedbør på søndag. 17. mai blir det neppe over 11 grader. Midt-Norge vil få noe fint vær, etter hvert noe regn. Det er mest fare for regn på søndag, da blir det neppe over 13 grader. Mens Nord-Norge får opp igjen 15-16 grader på det varmeste. Det er ventet solskinn de to første dagene, men søndag så er det antageligvis oppover.

flertall mener at alkoholen har for stor plass på 17. mai. Det er 53% som svarer det i en undersøkelse som av og til har offentliggjort. Og generalsekretær i Alkovett-organisasjonen av og til sier at nasjonaldagen er blitt for alkoholmarinert. Det er et paradoks at barnas dag er den dagen mange drikker alkohol allerede til frokost. Det sier Ragnhild Kaski. Og over halvparten av oss synes nå at alkohol har en for stor plass i 17. mai-feiringen. Det er responsanalyse som gjennomført denne undersøkelsen, og 47% synes det drikkes for mye med barn til stede på 17. mai. Og det er altså rett og slett vår oppfordring at vi må ta hensyn til hverandre, sier Kaski. Når det blir mye alkohol i gatebildet, vil det også prege feiringen til alle andre som er ute for å se på barnetog og spise is. Og særlig ille er det at barn får sin dag preget, eller kanskje til og med ødelagt av voksnes drikking.

Vi kaster ut et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. De kan fortelle at det ikke ventet noe særlig spredning på Østlandet. Det har noe med været å gjøre. De to neste dagene så har de ikke ventet noe særlig spredning. Når det gjelder Sørlandet så er det akkurat samme utvikling. På grunn av været så har de ikke ventet noe spredning. Men det står at gresspollensesongen forventes å starte i løpet av 1 til 2 uker. Rogaland har beskjeden spredning av salix og bjørk, mens Hordaland har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, mens det på Indre Østlandet ikke er noe å melde på grunn av vær. Sentrale fjellstrøk heller ikke noe å melde. Trøndelag så er det beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørkepollen. Det er det også i Nordland og Troms, mens Finnmark har grønt på begge to. Beskjeden salix og beskjeden spredning av bjørkepollen.

Vi snakker mye om 17. mai om dagen, men vi må jo snakke om litt andre ting også, for eksempel sommerferien. Og jeg fikk en pressemelding her fra Apollo som utvider satsingen på Albania. Kanskje litt overraskende, men Albania har blitt et veldig trendy ferieland. Etterspørselen vokser kraftig, skriver Apollo. De kan melde om en salgsøkning på hele 25% mot fjoråret, og nå utvider de tilbudet fra 6 flyplasser i Norge. Og de skriver at interessen for Albania har økt markant over flere år, og utviklingen fortsetter også i sommersalg. Og det charterreiser til kystbyen Saranda som har hatt en økning på hele 25% fra Oslo og Stavanger. Og som følge av den økte etterspørselen så utvider nå Apollo Albania-satsingen med nye pakkereiser fra Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Evenes. Og selve flyturen går til hovedstaden Tirana før videre transport.

Som vi pleier ser vi litt på Vegvesenets oversikt over veiarbeid. Blant annet som meldes det på fylkesvei 4002 Lossmyra Ralleheia. Omkjøring skiltet, og det betyr at det stengt vei fram til 30. juni. Vi går videre til Stødalen på fylkesvei 4226. Også her veien stengt. Dette gjelder fram til 8. juni i år. Vi kan ta med oss fylkesvei 3920 Halland. Her det veiarbeid som medfører stengt vei. Gjelder fram til 30. september. Omkjøring skiltet, og nødetater kan passere. Vi tar med at det også arbeider på fylkesvei 42 Gåsehellertunnelen. Regulert trafikk står det på Vegvesenets melding. Det betyr at det kan være både lysregulering og manuell dirigering. Dette gjelder fram til 30. juni. Og husk, det kan være innført aksellastrestriksjoner. Hvis du har tung bil, så det viktig å få med seg det.

En litt annerledes oppfordring i forbindelse med 17. mai ta vare på hunden din. Det det mattilsynet som oppfordrer oss til. Og det som for oss en festlig dag kan for fleste hunder være skremmende og stressende. Mattilsynet oppfordrer derfor hundeeiere til å vurdere hundens behov. Hunden bør slippe folkemengder, høyt lydnivå og overveldende sansinntrykk, skriver de i en pressemelding. Store folkemengder, høy korpsmusikk og vaiende flagg og barn som løper kan utløse stress og frykt hos hunder. Og seksjonssjef Nina Brogeland Låke sier at de fleste hunder har ikke forutsetninger for å forstå at disse sterke inntrykkene ikke farlige. Når alle sansene til hunden trigges samtidig, kan det fort bli overveldende. Og det ikke alltid lett for eiere å oppdage hvor stresset hunden faktisk Sørg for at hunden din får feire nasjonaldagen i rolige og kjente omgivelser, sier Låke. Det heller ikke uvanlig at hunder i folkemengde blir tråkket på eller påkjørt av barnevogner og andre.

på hva som skjer på TV-skjermen I kveld. Her noen tips. Det blant annet en ny reality-serie som begynner faktisk på NRK 1. Stranded on Honeymoon Island UK heter den på godt norsk. De overlater skjebnen og kjærligheten I andres hender, og først på bryllupsdagen får de vite hvem de skal gifte seg med. 23.10 på NRK 1. Og så det diverse filmer da på diverse kanaler. Masken for eksempel på TV Norge klokka 21.30. Minority Report klokka 23.35. Vi kan hoppe over til TV 3 som sender The Next Karate Kid klokka 19.00. The Expendables 21.30 og Tomb Raider klokka 23.40. TV 3 Plus sender Survive the Game klokka 21.00 og The Terminator klokka 23. Rex sender Transformers The Last Night klokka 22.00 og TV2 Zebra har Masterminds klokka 22.55 blant annet.

Vi trenger ikke å bry oss om de hver dag, men når det nærmer seg utenlandsferie, og det sikkert for mange som skal ut i verden i sommer, så det greit å vite litt om valutakursene, og de ganske hyggelige i forhold til hva de har vært en stund. Ikke like hyggelige som de var på, ja, for 10 år siden, men her noen av de ferskeste valutakursene, blant annet amerikanske dollar, nærmer seg nå ned i 9,16 ifølge Norges Bank. Britiske pund begynner å nærme seg under 12,38, hva den siste jeg har fått med meg her. Danske kroner, det 143,72 nå, det var 160 en stund. Euroen nede i 10,74, og det liksom ganske langt ned fra 12 på toppen. Vi tar også med islandske kroner, som nede i 7,48, kinesiske yuan 135, og svenske kroner nå 98,41.

hei igjen og velkommen tilbake til inneklemt dagblanding som det I dag. Det jo mange som har fri, noen må jobbe. Jeg synes det helt greit å jobbe på en dag som denne for min del, men mitt navn uansett Kyrre Dahl. Denne timen skal vi blant annet snakke litt om at fotballisen kommer tilbake. Det I anledning at herrelandslaget har kommet til fotball-VM, så kommer Diplomis med en nyhet. I god tid før avspark får vi et helt spesielt comeback I isdisken. Mer om det skal du få denne timen. Vi skal også høre at selv om volumen

Da skal vi se litt på helgeværet med fokus på 17. mai, som jo på søndag. Og Yr kan melde at Østlandet vil få to dager med regn, og så blir det relativt fint på søndag. Det er ventet 12-13 grader som maksimum i begynnelsen. Og 17. mai ettermiddag, litt sol og 15 varmegrader. Sørlandet får noe regn til å begynne med. Vi har faktisk mye regn lokalt, men i overmorgen søndag er det ventet 13 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet vil få relativt fint vær denne helgen, med opp igjen 16 grader og litt sol, men det er mulighet til å få litt nedbør på søndag. 17. mai blir det neppe over 11 grader. Midt-Norge vil få noe fint vær, etter hvert noe regn. Det er mest fare for regn på søndag, da blir det neppe over 13 grader. Mens Nord-Norge får opp igjen 15-16 grader på det varmeste. Det er ventet solskinn de to første dagene, men søndag så er det antageligvis opphold med en skyet.

så det jo saks klart for den hyggelige dagen 17. mai, men ikke for alle. Det noen som synes det en tøff dag, og Mental Helse varsler at hjelpetelefonen og chatten åpen hele nasjonaldagen. Det hjelpetelefonen til Mental Helse som 116-123, 116-123. Hjelpeschatten døgnåpen hele nasjonaldagen og tilgjengelig for alle som trenger å snakke noe med noen. Både telefon og chat venter økt pågang på en dag der følelsen av utenforskap forsterkes, skriver de i en pressemelding. Høytidsdager som nasjonaldagen kan forsterke følelsen av å stå utenfor, sier Linda Berg-Heggelund, som generalsekretær i Mental Helse. Og det fordi at fokus i samfunnet ligger på feiring, fellesskap og glede. Og for mange blir dette en kontrast til hvordan de faktisk har det, og da blir behovet for å dele følelsene sine ekstra stort, sier Berg-Heggelund. Så altså hjelpetelefonen og chatten åpen døgnet rundt.

Det er navnedag I dag for de som heter Halvar og Halvor. Begge navn kommer av det norrøne Haller, som betyr stein, pluss vorder, som betyr vokter. Steinvokter det altså. Halvar og Halvor, gratulerer. Når det gjelder solens gang, så har Oslo fått 5 minutter mer dagslys siden I går. Soloppgang 04.40, solnedgang 21.48. Trondheim har fått 6 minutter mer dagslys, soloppgang 04.12, solnedgang 22.20. Vi kan ta med oss at forfatteren Max Frisch ble født på denne dagen I 1911. Jurist og politiker Jens Christian Hauge ble født I 1915. Og politiker Madeleine Albright ble født I 1937 på denne dagen, samme dag som jazzsangerinne Karin Krog. Sanger og produsent Brian Eno ble født I 1948, og forfatteren Gro Dahle I 1962, Simen Agdestein I 1967.

så snakker vi litt om bolig og eiendom, nærmere bestemt utleieboliger, fordi utleievolumet økte i april, men boligpresset fortsetter, skriver Finn. Det var antallet leieboliger som økte i forrige måned, sammenlignet med fjoråret på samme tid. Det viser altså ferske tall fra Finn. Likevel vokste både leieprisene og konkurransepresset hos tjenesten Casa, skriver de. Som selv om volumet øker, så setter altså søketrykket i det norske leiemarkedet nye rekorder. Det tar nå i snitt kun 8 dager å leie ut en bolig, og i de største byene kommer den første søknaden i løpet av 3 timer. I april i år ble det publisert 6236 nye annonser for bolig til leie på Finn.no. Det gjelder fra hele landet, nord til sør, en økning på 8% fra fjoråret. Og 5. mai var det over 10.000 ledige boliger til leie på Finn.no, det høyeste tallet målt på datoen siden 2021.

Som vi pleier ser vi litt på Vegvesenets oversikt over veiarbeid. Blant annet så meldes det på fylkesvei 4002 Lossmyra-Ralleheia. Omkjøring skiltet, og det betyr at det stengt vei fram til 30. juni. Vi går videre til Stødalen på fylkesvei 4226. Også her veien stengt. Dette gjelder fram til 8. juni i år. Vi kan ta med oss fylkesvei 3920 Halland. Her det veiarbeid som medfører stengt vei. Gjelder fram til 30. september. Omkjøring skiltet, og nødetater kan passere. Vi tar med at det også arbeider på fylkesvei 42 Gåsehellertunnelen. Regulert trafikk står det på Vegvesenets melding. Det betyr at det kan være både lysregulering og manuell dirigering. Dette gjelder fram til 30. juni. Og husk, det kan være innført aksellastrestriksjoner. Hvis du har tungbil, så det viktig å få med seg det.

Vi tar med noen forevarsler i dag også, fordi det forandrer seg hele tiden. Det er snøskredfaren som varierer, og nå er det faktisk litt overraskende. I sør så har Vest-Telemark og Heiane kommet opp på gult nivå, altså moderat fare for snøskred. Ellers i Sør-Norge så gjelder det også Jotunheimen, Indre Fjordane og Sunnmøre, mens Trollheimen har gått ned til grønt i løpet av det siste varslet. Litt mer konkret om hva som skjer. Vær varsom der det ligger fersk vindtransportert snø i høyden, eller stort sett stabile forhold, skriver varsom.no. Også i Nord-Norge så er det gult nivå på farevarslet for snøskred. Det gjelder Indre Troms, Sør-Troms, Tromsø, Lyngen, Nord-Troms og Vest-Finnmark, i tillegg til Nordensjøland. Så noe fare for snøskred. Skal du i fjell i alle disse områdene, vær forsiktig og ikke ta noen sjanser på at det går greit.

kinotipset denne gangen, det en fotballfilm, Kenny Dalglish. Og i denne dokumentaren så forteller Kenny selv historien om sitt liv og sin karriere, sammen med sin kone Marina og sine nærmeste venner fra fotballen. Gjennom omfattende arkivmateriale, inkludert tidligere usette personlige opptak, så tegner de et nært portrett av en stor spiller og en vittig ydmyk helt for Liverpool og fotballverdenen, det skriver altså Filmweb. Og hvis du ikke har hørt om Dalglish, ja, da har du kanskje ikke følt med fotball, men det jo noen som ikke gjør det. Med ferdigheter, styrke, eleganse og skarp humor ble skotten et ekte ikon i sporten. Han spilte for Celtic og Liverpool FC gjennom en strålende 22 år lang spillerkarriere. Årene i Liverpool, der han både var nøkkelspiller og senere spillermanager, ble klubbens mest suksessrike periode. Dalglish tok også over som manager i den mest dramatiske tiden i klubbens historie. Dette altså bakgrunnen for filmen Kenny Dalglish.

Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte I fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% I fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens I krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp I flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer I Fellesforbundet I streik. Parat anklager Grand Hotel I Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå I helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale I går kveld. Jonas Love tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En riktig god morgen, god inneklemt fredag. Den har ankommet med litt fri på begge ender hvis du på jobb i dag. Hvis du tok deg fri onsdag ettermiddag og ikke har planer om å se innsiden av et kontor eller arbeidsplass før på mandag, fortsett med det, men takk for at radioen på. Vi skal navigere gjennom dagens overskrifter, og her det altså litt fra den ene ytre kant til den andre. Vi skal se litt på overskriften om bare et lite øyeblikk. Vi starter med musikken.

Selv om langt de fleste nordmenn har hatt en rolig og fin torsdag, så skjer det ting ute i verden, naturligvis. Det en pågående sak som involverer både Finland og Latvia, og det handler om droner. Det sendt ut meldinger fra forsvaret blant annet, vi skal snakke litt om det etterpå. Streik kan ramme 17. mai-feiringen. Det første russetreffet på Tryvann på mange år starter i dag, og så var det altså gårdagens Eurovision Song Contest. Norge videre til finalen.

har funnet frem oversikten over nyhetssendelser fra i går kveld og frem til nå på morgenkvisten. Det amerikanske justisdepartementet tar grep for å tiltale den tidligere kubanske lederen Raúl Castro, det melder den amerikanske kanalen CBS. Det dette nevnte dronevarslet I Finland og Latvia. Det skal ha vært en mulig drone nær Helsingfors. Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom NATO-fly har vært på vingene. Når vi kommer til finalen I Eurovision Song Contest på... Ja, det blir jo I morgen. Så skal vi ut som land nummer 23, altså tredje sist. Det kan være en fordel, ifølge de som kan noe. Vi har en sak om nye runde med samtaler mellom Israel og Libanon før våpenhvilen med Hezbollah utgår. Og så det... Ja, det egentlig ganske mye her. Vi skal se på disse nyhetene. En etter en og gå I dybden på enkelte av dem.

Jeg har funnet frem almanakken for denne, den 15. mai. Og gratulerer med dagen til Halvar og Halvor. Dere har navnedag I dag. Det minnedag for Sankt Halvar, som skytshelgen for Oslo, og den markeres også I den katolske kirke. Andre markeringer du kan få med deg I dag den internasjonale militærnekterdagen, FNs internasjonale familiedag, og så det noe som heter Nakba-dagen. Det en palestinsk minnedag, den må du nesten søke opp for å finne noe mer detaljer rundt. Og når det gjelder historien, så det skjedd litt av hvert. 1043 da, selvfølgelig som nevnt, skytshelgen for Oslo, Sankt Halvor blir drept. Ellers det slik at vi har en brann I Molde, Grand Hotel, 1919, som brant ned til grunn. Der døde det 6 personer. Og en trikkulykke I Sandegata I Oslo, hvor 1 person omkom, det I 1937. Så det kongelig bryllup, 1953. Prinsesse Ragnhild giftet seg med Erling Lorentzen.

Det er 17. mai som står på leppene til ganske mange. Riktig nok noen dager til, det er først på søndag. Men det er mye forberedelser foran 17. mai. Det er mye som skal kjøpes inn. Og så må du være klar over at det er både Vinmonopolets åpningstider, og det er mye andre mennesker som også skal være i butikken i tillegg til deg. Så planlegg bittelitt. Samtidig så er det jo en streik å forholde seg til. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken som startet 19. april og nå er trappet opp i flere omganger i aller høyeste grad er varm og uten løsning. Fra mandag er over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. En av hotellene som ligger med nærmest beste adresse under 17. mai-feiringen er Grand Hotel i Oslo. Her er Parat ute og anklager dem for streikebryteri. Vi skal

Vi har kommet til avisene, Riksavisene. Vi skal se på noen forsider her. La oss starte I VG, som slår fast at denne inneklemte fredagen en fredag, endelig, som det står på toppen her. Og så det helse som preger forsiden. Tre enkle grep som hjelper. Maten som gir bedre humør. Det noen bobletips til 17. mai, og knapt med tid å få hentet inn disse boblene, hvis du ikke allerede har tenkt på det. Og så det et intervju her med Alexander Rybak, 17 år etter Fairytale. Og det handler om kjærligheten for Rybak I denne artiklen. Dagbladet I dag, kjempekjøp står det. Her det test av gassgriller, det test av bobler til 17. mai, det kryssord, og så videre. Men hovedsaken handler om Putin. Og Trump ryster verden, men hjemme de historisk upopulære. I fritt fall, begge deler. Les ekspertenes dom, står det også på forsiden. Nasjonen I dag, her det kolonihagen Gründeren som vil flagge produksjon hjem. Men det mangel på økologisk melk som hindrer norsk produksjon, sier samme mann. Det litt politikk, det har bare gått oppover. Når Arbeiderpartiet har sittet alene I regjering, det en som kommer med her. Veterinærforeningen ute og snakker om at det blir kake. Det bildet av en saus, jeg vet ikke om det mannen eller sauen som skal få lov å glede seg I dag. Klassekampen, de på tur I Kina. Reiser han I forretninger, står det. Illustrasjonen da president Donald Trump og president Xi Jinping. I går så landet Trump I Kina. Jeg tror han kommer hit for å tjene penger, sier en student Klassekampen har snakket med. Og hovedoverskriften kaller NHO-brev uhørt. Det seks NHO-foreninger som skrev til partiene på Stortinget og ba dem ordne forskuttering av sykepenger gjennom NAV. Avisene finner du I butikken.

Noen ganger så kommer det som en overraskelse, andre ganger det noe man har sett frem til, men hvis du en Halvar, eller Halvor i dag, gratulerer med dagen, det din navnedag nemlig. Og dette henger jo da nært sammen med Sankt Halvar, som skytshelgen for Oslo. Han døde nemlig på dagens dato i 1043. Derav navnedagen også. Hvis du i tillegg har, eller i motsetning til, har fødselsdag, gratulerer med dagen også der. Du deler den med et par kjente navn. Pierre Curie, mann til Marie, også vitenskapsmann for øvrig og franskmann, født i 1859. Vi har Jens Christian Hauge inne, født i 1915. Han var norsk politiker, og ikke minst, og kanskje best kjent som, motstandsmann under 2. verdenskrig. Vi har også Brian Eno inne på lista i dag. En britisk musiker, han født i 1948.

0: skal snakke litt om utdanning. De fleste skolebarn hjemme nå, forbereder seg vel da på å skulle tusle og gå i flaggborg og andre ting på søndag. Og mens de gjør det, så raser debatten om hva de skal lære på skolen. Og sist ute i denne debatten Norsk Filminstitutt. Og du hørte rett, hva har Norsk Filminstitutt å si om skole og utdanning? Vel, de ute etter utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdslister for norskfaget. Her mener de film for svagt representert. I en pressemelding så skriver direktør Kjersti Moe at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag, ikke minst via sosiale medier. Instituttet peker også på at film helt fraværende i den foreslåtte listen. Og hva tenker du? Skal film inn i norskfaget på skolen, eller ei? Dette morgensendingen.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

har et unikt problem å presentere deg med. Jeg forstår jo godt at noen for eksempel ønsker å ta brystoperasjoner. Få bokstavlig talt pupper som proporsjonale med kroppen. Og det egentlig utfordringen til en dame her som heter Charlotte Innes også. Hennes utfordring bare at hun fra naturens side gitt enorme bryster. Brystørrelsen hennes var 32 HH. Ja, og dette ble bare verre og verre, og til slutt så ba hun om å få en brystreduksjon, fordi hun ikke engang kunne holde rundt sin egen lille sønn. Og det å gjøre dette privat, det koster altså det hvite ut av øyet. Historien ender selvfølgelig godt, men... Wow.

Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Norsk Filminstitutt mener film er for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk er en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film er helt fraværende i den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og er trappet opp i flere omganger. Fra mandag er over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskyting av fly med aktivister i 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

riktig god morgen, god fredag. Jeg har en sånn kombinasjon av fredagsfølelse, helgedagsfølelse og mandagsfølelse egentlig. Når man har fri en dag, så føles det litt merkelig å skulle dukke opp på jobb igjen. Men her er vi, morgensendingen i full sving. Du har akkurat fått en nyhetsoppdatering. Vi skal snakke litt om de overskriftene i løpet av denne timen. I tillegg så kommer det en kikk på avisene. Vi skal snakke litt historie. Vi skal naturligvis swipe innom showbiz-avdelingen også.

Hva skriver utenlandske medier? Svensk TV4 skriver om den hendelsen, husker du, hvor den franske presidenten ble klappet til av kona på vei ut av et fly. Årsaken skal visst nok være at han hadde sms'et til en attraktiv skuespillerinne. Dansk TV2 opptatt av Eurovision Song Contest, men ikke av oss. Naturlig nok, de opptatt av seg selv, for Danmark også i finalen. Og Euronews snakker om toppmøtet i Kina, og Trump sier at Kinas fremgang kompatibelt med å gjøre Amerika stor igjen.

Vi skal til en nyhetssak som skriver seg noe tid tilbake. Husker du da den franske presidenten Emmanuel Macron fikk en ørefik? Han var ombord på et fly, og videoer fanget dette opp. Nå har ny informasjon om hendelsen blitt presentert i en ny bok, skrevet av en fransk journalist. Og i boken så avsløres det at presidenten angivelig sendte en SMS til en attraktiv skuespillerinne. Det var for mye for hustru Macron, og akkurat som døren til flyet åpnet på et offisielt besøk i Vietnam, så fanget et bilde da opp at Brigitte klappet til Emmanuel. Og på det tidspunktet så sa vel Emmanuel Macron at det hele var bare tull. Hvis du ser en video som viser meg krangle og spøke med min kone, er jeg ikke overrasket over den. Og nå har vi altså fått en plausibel forklaring.

en ganske opprivende tid. Det vel egentlig et dekkende begrep, tror jeg. Selv nå på morgenkvisten så må vi ta inn over oss at det aktive farevarsler om droner både i Latvia og i Finland. NATO-fly på vingene, det en pågående krig mellom Russland og Ukraina. Og Midtøsten, ja, der står det i hvert fall ikke stille. Ikke bare i Iran, men selvsagt også i situasjonen i og omkring Israel. Dette har i tillegg blitt gjort verre ved at Donald Trump jo har reist tvil om NATO og den amerikanske involveringen der hvis noe skulle foregå. Europa har svart med å skru opp for pengebruken i militærutgifter. Og her kommer Vatikanet nå inn. Pave Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Og han viser til noen ferske tall som kommer fra Stockholm International Peace Research Institute, blir ofte bare kalt SIPRI, som viser at europeiske våpen og forsvarsutgifter økte med 14% i fjor. Paven, som har vært ganske tydelig på at han ikke politiker, men opptatt av fred, har altså reagert på dette. Han har også vært ute og uttalt seg mot bruk av kunstig intelligens i krigføring. Ingenting vel verre enn droner som reiser av gårde og dreper av fotet etter eget forgodtbefinnende.

Vi skal gripe fatt I noe showbiz her. Beyoncé, hun kjenner du vel til, I en eller annen form eller farge. Hun ble frastjålet en bærbar, eller flere bærbare PC-er, og harddiske med uutgitt låter. Og en mann ble pågrepet for dette innbruddet. Dette skjedde I Atlanta I delstaten Georgia I 2025 fra en leiebil som Beyoncés koreograf og danser hadde leid, og hvor disse datamaskinene og harddiskene lå. Denne mannen som pågrepet har senere erkjent straffskyld, dette for å unngå en juryrettssak, og han nå dømt. 2 års fengsel for å ha begått dette tyveriet. Hva som skjedde med koreografen og danseren, henholdsvis Christopher Grant og DeAndre Blue, vites ikke. Formodentlig så var det bare en tabbe, og de fikk lov å fortsette. Alt dette kan du lese mer om I Variety I dag.

Jeg er kommet til avisene, Riksavisene. Vi skal se på noen forsider her. La oss starte i VG, som slår fast at denne inneklemte fredagen en fredag, endelig, som det står på toppen her. Og så det helse som preger forsiden. Tre enkle grep som hjelper. Maten som gir bedre humør. Det noen bobletips til 17. mai, og knapt med tid å få hentet inn disse boblene, hvis du ikke allerede har tenkt på det. Og så det et intervju her med Alexander Rybak, 17 år etter Fairy Tale. Og det handler om kjærligheten for Rybak i denne artiklen. Dagbladet i dag, kjempekjøp står det. Her det test av gassgriller, det test av bobler til 17. mai, det kryssord, og så videre, men hovedsaken handler om Putin og Trump. Ryster verden, men hjemme de historisk upopulære. I fritt fall, begge deler. Les ekspertenes dom, står det også på forsiden. Nasjonen i dag, her det kolonihagen Gründeren som vil flagge produksjon hjem, men det mangel på økologisk melk som hindrer norsk produksjon, sier samme mann. Det litt politikk, det har bare gått oppover. Når Arbeiderpartiet har sittet alene i regjering, det en som kommer med her. Veterinærforeningen ute og snakker om at det blir kake. Det bildet av en saus, jeg vet ikke om det mannen eller sauen som skal få lov å glede seg i dag. Klassekampen, de på tur i Kina. Reiser han i forretninger, står det. Illustrasjonen da president Donald Trump og president Xi Jinping. I går så landet Trump i Kina. Jeg tror han kommer hit for å tjene penger, sier en student Klassekampen har snakket med. Og hovedoverskriften kaller NHO-brev uhørt. Det seks NHO-foreninger som skrev til partiene på Stortinget og ba dem ordne forskuttering av sykepenger gjennom NAV. Avisene finner du i butikken.

noen merkedager som dukker opp i dag. Det den 15. mai, og i dag så kan du finne på mye rart. Men hvis du ikke har syklet til jobb eller det æren du har gjort så langt, så bør du kanskje tenke på å hoppe på sykkelen etterpå. Om ikke annet for å gjøre et eller annet æren. Hovedsakelig så handler det om å sykle til jobb dette her, denne dagen. Det har ikke jeg gjort. Jeg synes det akkurat hakket for langt til å sykle. Og så må jeg ærlig innrømme at jeg får ordentlig vondt i baken når jeg gjør det. Vi har den store pizza-party-dagen i dag. Pass meg fint. Det den store chocolate chip-dagen i dag. Og dette her da hovedsakelig cookie som sjokolade i. Det den store jobb-hjemmefra-dagen. Og det noe som ikke helt passer sammen med å sykle til jobben, men du kan jo løse den på den måten i hvert fall, hvis du har muligheten. Og så den store stråhatt-dagen i dag. Og hvis du ikke har en, så kanskje dette kan være en påminnelse om å få seg en stråhatt til sommeren.

Vi svinger innom historiebøkene her nå. Det har skjedd litt av både det ene og det andre, egentlig. Den store gledelige hendelsen som faller på dagens dato er jo det kongelige bryllup mellom prinsesse Ragnhild og Erling Lorentzen. Prinsesse Ragnhild fru Lorentzen, som hun da het etter et giftermålet på dagens dato 1953, var kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märthas eldste datter, søsteren til kong Harald den 5. Da, og prinsessa Astrid. Prinsesse Ragnhild døde dessverre i 2012. Ellers så er det en hel del andre ting her som ikke er så hyggelig. Det endte jo godt da for Sankt Halvard. Etter hans død så ble han helgen. Men skytshelgenen for Oslo Sankt Halvard ble drept på dagens dato i 1043, og det var da begynnelsen på en ny reise for ham. Jeg vet ikke om han er klar over det. Tror du på sånt, så har du sikkert en formening om Sankt Halvard lever i beste velgående der oppe.

sendingen denne fredagen, og det føles nesten litt rart å bare være innom en tur før det blir fri igjen. Men nå det helgen som står for døren, en helg som inkluderer 17. mai-feiringen på søndag. Vær endelig forsiktig, og det gjelder også deg som russ. Ha det hyggelig, og stopp der. Ikke la det gå verre enn det, vi ønsker ikke å snakke om deg I nyhetene på mandag. Og mandag så jeg tilbake, en ny morgensending. Vi starter allerede klokken 6 med en nyhetsoversikt før vi går igjennom dagens nyheter.

Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskytting av fly med aktivister I 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hejsan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker velkommen til denne timen, som vi kan jo kalle inneklemt dagblanding, fordi det vel mange som har fri I dag, men andre må jobbe. Når det gjelder temaer denne timen, så skal vi blant annet snakke litt om store folkemengder, høy korpsmusikk og barn som løper kan være stressende for hunder. Det viktig at du som hundeier tar hensyn til hundens behov på 17. mai, går det frem av en pressemelding fra Mattilsynet, som vi snakker litt mer om snart. Vi skal også høre at 53% synes alkohol har for mye plass på 17. mai. Nasjonaldagen blitt for alkoholmarinert, sier generalsekretær I Alkovet-organisasjonen av og til. Litt mer om det får du snart. Og etterspørselen rundt Albania vokser nå kraftig. Reisearrangøren Apollo melder om en salgsøkning på 25% og utvider nå sitt tilbud. Og for deg som skal ut og reise I sommer, tar vi med noen valutakurser. Det kan være kjekt å vite, og jeg håper du får en innmari fin 17. mai.

Da skal vi se litt på helgeværet med fokus på 17. mai, som jo på søndag. Og Yr kan melde at Østlandet vil få to dager med regn, og så blir det relativt fint på søndag. Det er ventet 12-13 grader som maksimum i begynnelsen. På 17. mai ettermiddag litt sol og 15 varmegrader. Sørlandet får noe regn til å begynne med. Det er faktisk mye regn lokalt, men i overmorgen søndag er det ventet 13 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet vil få relativt fint vær denne helgen, med opp igjen 16 grader og litt sol, men det er mulighet til å få litt nedbør på søndag. 17. mai blir det neppe over 11 grader. Midt-Norge vil få noe fint vær, etter hvert noe regn, og det er mest fare for regn på søndag, da blir det neppe over 13 grader. Mens Nord-Norge får opp igjen 15-16 grader på det varmeste, det er ventet solskinn de to første dagene, men søndag så er det antageligvis opphold med

Et lite flertall mener at alkoholen har for stor plass på 17. mai. Det 53% som svarer det i en undersøkelse som av og til har offentliggjort. Og generalsekretær i Alkovett-organisasjonen av og til sier at nasjonaldagen blitt for alkoholmarinert. Det et paradoks at barnas dag den dagen mange drikker alkohol allerede til frokost. Det sier Ragnhild Kaski. Og over halvparten av oss synes nå at alkohol har en for stor plass i 17. mai-feiringen. Det responsanalyse som gjennomført denne undersøkelsen, og 47% synes det drikkes for mye med barn til stede på 17. mai. Og det altså rett og slett vår oppfordring at vi må ta hensyn til hverandre, sier Kaski. Når det blir mye alkohol i gatebildet, vil det også prege feiringen til alle andre som ute for å se på barnetog og spise is. Og særlig ille det at barn får sin dag preget, eller kanskje til og med ødelagt av voksnes drikking.

Vi kaster ut et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. De kan fortelle at det ikke ventet noe særlig spredning på Østlandet. Det har noe med været å gjøre. De to neste dagene så har de ikke ventet noe særlig spredning. Når det gjelder Sørlandet så er det akkurat samme utvikling. På grunn av været så har de ikke ventet noe spredning. Men det står at gresspollensesongen forventes å starte i løpet av 1-2 uker. Rogaland har beskjeden spredning av salix og bjørk, mens Hordaland har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, mens det på indre Østlandet ikke er noe å melde på grunn av vær. Sentrale fjellstrøk heller ikke noe å melde. Trøndelag så er det beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørkepollen. Det er det også i Nordland og Troms, mens Finnmark har grønt på begge to. Beskjeden salix og beskjeden spredning av bjørkepollen.

Vi snakker mye om 17. mai om dagen, men vi må jo snakke om litt andre ting også, for eksempel sommerferien. Og jeg fikk en pressemelding her fra Apollo som utvider satsingen på Albania. Kanskje litt overraskende, men Albania har blitt et veldig trendy ferieland. Etterspørselen vokser kraftig, skriver Apollo. De kan melde om en salgsøkning på hele 25% mot fjoråret, og nå utvider de tilbudet fra 6 flyplasser I Norge. Og de skriver at interessen for Albania har økt markant over flere år, og utviklingen fortsetter også I sommersalg. Og det charterreiser til kystbyen Saranda som har hatt en økning på hele 25% fra Oslo og Stavanger. Og som følge av den økte etterspørselen så utvider nå Apollo Albania-satsingen med nye pakkereiser fra Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Evenes. Og selve flyturen går til hovedstaden Tirana før videre transport. Dette Sørlandsradioen. I've got so much to be thankful for.

Som vi pleier ser vi litt på Vegvesenets oversikt over veiarbeid. Blant annet så meldes det på fylkesvei 4002 Lossmyra-Ralleheia. Omkjøring er skiltet, og det betyr at det er stengt vei fram til 30. juni. Vi går videre til Stødalen på fylkesvei 4226. Også her er veien stengt. Dette gjelder fram til 8. juni i år. Vi kan ta med oss fylkesvei 3920 Halland. Her er det veiarbeid som medfører stengt vei. Gjelder fram til 30. september. Omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Vi tar med at det er også arbeider på fylkesvei 42 Gåsehellertunnelen. Regulert trafikk står det på Vegvesenets melding. Det betyr at det kan være både lysregulering og manuell dirigering. Dette gjelder fram til 30. juni. Og husk, det kan være innført aksellastrestriksjoner. Hvis du har tung bil, så er det viktig å få med seg det.

En litt annerledes oppfordring I forbindelse med 17. mai ta vare på hunden din. Det det mattilsynet som oppfordrer oss til. Og det som for oss en festlig dag kan for fleste hunder være skremmende og stressende. Mattilsynet oppfordrer derfor hundeeiere til å vurdere hundens behov. Hunden bør slippe folkemengder, høyt lydnivå og overveldende sanseinntrykk, skriver de I en pressemelding. Store folkemengder, høy korpsmusikk og vaiende flagg og barn som løper kan utløse stress og frykt hos hunder. Og seksjonssjef Nina Brogeland Låke sier at de fleste hunder har ikke forutsetninger for å forstå at disse sterke inntrykkene ikke farlige. Når alle sansene til hunden trigges samtidig kan det fort bli overveldende, og det ikke alltid lett for eier å oppdage hvor stresset hunden faktisk Sørg for at hunden din får feire nasjonaldagen I rolige og kjente omgivelser, sier Låke. Det heller ikke uvanlig at hunder I folkemengde blir tråkket på eller påkjørt av barnevogner og andre.

Vi kan jo lure litt på hva som skjer på TV-skjermen I kveld. Her noen tips. Det blant annet en ny reality-serie som begynner faktisk på NRK 1. Stranded on Honeymoon Island UK heter den på godt norsk. De overlater skjebnen og kjærligheten I andres hender, og først på bryllupsdagen får de vite hvem de skal gifte seg med. 23.10 på NRK 1. Og så det diverse filmer da på diverse kanaler. Masken for eksempel på TV Norge klokka 21.30. Minority Report klokka 23.35. Vi kan hoppe over til TV3 som sender The Next Karate Kid klokka 19.00. The Expendables 21.30 og Tomb Raider klokka 23.40. TV3 Plus sender Survive the Game klokka 21.00 og The Terminator klokka 23. Rex sender Transformers The Last Night klokka 22.00. Og TV2 Zebra har Masterminds klokka 22.55 blant annet.

Vi trenger ikke å bry oss om det hver dag, men når det nærmer seg utenlandsferie, og det sikkert for mange som skal ut i verden i sommer, så det greit å vite litt om valutakursene, og de ganske hyggelige i forhold til hva de har vært en stund. Ikke like hyggelige som de var på, ja, for 10 år siden, men her noen av de ferskeste valutakursene, blant annet amerikanske dollar, nærmer seg nå ned i 9,16 ifølge Norges Bank. Britiske pund begynner å nærme seg under 12,38 er den siste jeg har fått med meg her. Danske kroner, det 143,72 nå, det var 160 en stund. Euroen nede i 10,74, og det liksom ganske langt ned fra 12 på toppen. Vi tar også med islandske kroner, som nede i 7,48, kinesiske yuan 135, og svenske kroner nå 98,41.

Norge ligger I front I Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise, med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film for svakt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Moe at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Inneklemt dagblanding, som det i dag. Det jo mange som har fri, noen må jobbe. Jeg synes det helt greit å jobbe på en dag som denne, for min del, men mitt navn uansett Kyrre Dahl. Denne timen skal vi blant annet snakke litt om at fotballisen kommer tilbake. Det i anledning at herrelandslaget har kommet til fotball-VM, så kommer Diplomis med en nyhet. I god tid før avspark får vi et helt spesielt comeback i isdisken. Mer om det skal du få denne timen. Vi skal også høre at selv om volumet øker, setter søketrykket i det norske leiemarkedet nye rekorder. Det tar nå i snitt kun 8 dager å leie ut en bolig, og i de største byene kommer den første søknaden i løpet av bare 3 timer. Og Mental Helse melder at de forventer økt pågang på nasjonaldagen. Derfor har de døgnåpen hjelpetelefon og hjelpeschat, og det skal vi snakke litt mer om denne timen. Og vi i Sørlandsradioen ønsker alle en flott nasjonaldag.

skal vi se litt på helgeværet med fokus på 17. mai, som jo på søndag. Og Yr kan melde at Østlandet vil få to dager med regn, og så blir det relativt fint på søndag. Det er ventet en 12-13 grader som maksimum i begynnelsen. Og 17. mai ettermiddag, litt sol og 15 varmegrader. Sørlandet får noe regn til å begynne med. Det er faktisk mye regn lokalt, men i overmorgen søndag er det ventet 13 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet vil få relativt fint vær denne helgen, med opp igjen 16 grader og litt sol, men det er muligheter for litt nedbør på søndag. 17. mai blir det neppe over 11 grader. Midt-Norge vil få noe fint vær, etter hvert noe regn. Det er mest fare for regn på søndag, da blir det neppe over 13 grader. Mens Nord-Norge får opp igjen 15-16 grader på det varmeste. Det er ventet solskinn de to første dagene, men søndag så er det antageligvis opphold med en skyet.

så det jo så klart for den hyggelige dagen 17. mai, men ikke for alle. Det noen som synes det en tøff dag, og Mental Helse varsler at hjelpetelefonen og chatten åpen hele nasjonaldagen. Det hjelpetelefonen til Mental Helse som 116-123-116-123. Hjelpeschatten døgnåpen hele nasjonaldagen og tilgjengelig for alle som trenger å snakke noe med noen. Både telefon og chat venter økt pågang på en dag der følelsen av utenforskap forsterkes, skriver de i en pressemelding. Høytidsdager som nasjonaldagen kan forsterke følelsen av å stå utenfor, sier Linda Berg Heggelund, som generalsekretær i Mental Helse. Og det fordi at fokus i samfunnet ligger på feiring, fellesskap og glede. Og for mange blir dette en kontrast til hvordan de faktisk har det, og da blir behovet for å dele følelsene sine ekstra stort, sier Berg Heggelund. Så altså hjelpetelefonen og chatten åpen døgnet rundt.

Det navnedag I dag for de som heter Halvar og Halvor. Begge navn kommer av det norrøne Haller, som betyr stein, plus vorder, som betyr vokter. Steinvokter det altså. Halvar og Halvor, gratulerer. Når det gjelder solens gang, så har Oslo fått 5 minutter mer dagslys siden I går. Soloppgang 04.40, solnedgang 21.48. Trondheim har fått 6 minutter mer dagslys, soloppgang 04.12, solnedgang 22.20. Vi kan ta med oss at forfatteren Max Frisch ble født på denne dagen I 1911. Jurist og politiker Jens Christian Hauge ble født I 1915. Og politiker Madeleine Albright ble født I 1937 på denne dagen, samme dag som jazzsangerinne Karin Krog. Sanger og produsent Brian Eno ble født I 1948, og forfatteren Gro Dahle I 1962, Simen Agdestein I 1967.

så snakker vi litt om bolig og eiendom, nærmere bestemt utleieboliger, fordi utleievolumet økte i april, men boligpresset fortsetter, skriver Finn. Det var antallet leieboliger som økte i forrige måned, sammenlignet med fjoråret på samme tid. Det viser altså ferske tall fra Finn. Likevel vokste både leieprisene og konkurransepresset hos tjenesten Casa, skriver de. Som selv om volumet øker, så setter altså søketrykket i det norske leiemarkedet nye rekorder. Det tar nå i snitt kun 8 dager å leie ut en bolig, og i de største byene kommer den første søknaden i løpet av 3 timer. I april i år ble det publisert 6236 nye annonser for bolig til leie på Finn.no. Det gjelder fra hele landet, nord til sør, en økning på 8% fra fjoråret. Og 5. mai var det over 10.000 ledige boliger til leie på Finn.no, det høyeste tallet målt på datoen siden 2021.

Vi går videre til Stødalen på fylkesvei 4226. Også her veien stengt. Dette gjelder frem til 8. juni I år. Vi kan ta med oss fylkesvei 3920 Halland. Her det veiarbeid som medfører stengt vei. Gjelder frem til 30. september. Omkjøring skiltet og nødetater kan passere. Vi tar med at det også arbeider på fylkesvei 42 Gåsehellertunnelen. Regulert trafikk står det på veivesens melding. Det betyr at det kan være både lysregulering og manuell dirigering. Det gjelder frem til 30. juni. Og husk, det kan være innført aksellastrestriksjoner. Hvis du har tung bil, så det viktig å få med seg det.

Vi tar med noen farevarsler i dag også, fordi det forandrer seg hele tiden. Det er snøskredfaren som varierer, og nå er det faktisk litt overraskende. I sør så har Vest-Telemark og Heiane kommet opp på gult nivå, altså moderat fare for snøskred. Ellers i Sør-Norge så gjelder det også Jotunheimen, Indre Fjordane og Sunnmøre, mens Trollheimen har gått ned til grønt i løpet av det siste varslet. Litt mer konkret om hva som skjer, vær varsom der.

ligger fersk vindtransportert snø i høyden, eller stort sett stabile forhold, skriver varsom.no. Også i Nord-Norge så er det gult nivå på farevarslet for snøskred. Det gjelder Indre Troms, Sør-Troms, Tromsø, Lyngen, Nord-Troms og Vest-Finnmark, i tillegg til Nordensjøland. Så noe fare for snøskred skal du i fjell i alle disse områdene. Vær forsiktig og ikke ta noen sjanser på at det går greit. I won't wait.

0: kinotipse denne gangen, det en fotballfilm, Kenny Dalglish. Og i denne dokumentaren så forteller Kenny selv historien om sitt liv og sin karriere, sammen med sin kone Marina og sine nærmeste venner fra fotballen. Gjennom omfattende arkivmateriale, inkludert tidligere usette personlige opptak, så tegner de et nært portrett av en stor spiller og en vittig ydmyk helt for Liverpool og fotballverdenen. Det skriver altså Filmweb. Og hvis du ikke har hørt om Dalglish, ja, da har du kanskje ikke følt med fotball, men det jo noen som ikke gjør det. Med ferdigheter, styrke, eleganse og skarp humor ble skotten et ekte ikon i sporten. Han spilte for Celtic og Liverpool FC gjennom en strålende 22 år lang spillerkarriere. Årene i Liverpool, der han både var nøkkelspiller og senere spillermanager, ble klubbens mest suksessrike periode. Dalglish tok også over som manager i den mest dramatiske tiden i klubbens historie. Dette altså bakgrunnen for filmen Kenny Dalglish.
1: Dette Sørlandsradioen!

da vi fremme ved dagens isnyheter. Vi snakker om iskremnyheter. I anledning herrelandslagets ferd til fotball-VM så kommer nemlig den ultimate fotballisen tilbake, melder Diplomis. Så i god tid før avspark får vi et helt spesielt comeback i isdisken, mener de. Der, når Norge gjør et skikkelig fotball-comeback, så det klart at hele Norges fotballis også må gjøre comeback i frysedisken. Det sier merkevaresjef i Diplomis, Magnus Rebbestad. Denne isen har vært en favoritt for mange siden slutten av forrige årtusen. Dette er vår hyllest til landslaget, til supporterne og den enorme folkefesten norsk fotball igjen skaper, sier Rebbestad. Isen ble lansert sist det var fotball-VM på amerikansk jord, og Egil Drillo Olsen ledet Norge til mesterskapet, da under navnet Drillo-isen. Den var i produksjon frem til 1998, det var året da Norge slo Brasil i Marseille, og nå kommer altså denne fotball-isen tilbake. Vi gratulerer!

Halvparten av helsevesenets ansatte med millionlønn er rådgivere, ifølge lønnsoversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over 1 million årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer. Helsedepartementet viser til et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det er mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter i etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise, med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten i boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% i år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger i byggereglene og mer satsning på ombygging. Nav legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

god musik I hvert fall helt I starten av dagens kaffepause. Jeg håper den falt I smak. Om den ikke gjør, så bruk, hadde den her sagt, din stemmerett og fortell meg hva du har lyst til å høre I stedet. Det gjelder også hvis du har noen innspill til quizzen I dag, eller noe annet. Det altså helt 100% opp til deg hva du ønsker å kommunisere med meg. Men skal du gjøre det, så finn frem sosiale medier. Ta kontakt der. Jeg på alle plattformer, bare å søke opp Endre Lundgren, og så finner du meg. Jeg har en sånn avatar på langt de fleste av dem for øyeblikket. Sånn, ser som en sånn tegning. Og hvis det ikke det, så det en kar med skjegg som stiller ansiktet rett I fleisen på deg. Jeg har store intensjoner om å hygge meg I løpet av dagens sending. Det blir en quiz nå om bare noen få strakser, og så skal vi gå gjennom de vante punktene. Litt showbiz blant annet, litt gratulasjoner og sånn. Men litt musikk først, og så quiz.

Vi skal inn og kvisse litt her nå, finne frem til et årstall, og I dag kan det være at årstallet sitter litt langt inne. Jeg får si det sånn, jeg skal forsøke å være så flink som overhovedet mulig med å gi noen ledetråder her, slik at du finner frem til rett årstall likevel. Men I dag så tenker jeg du skal gi deg pluss minus 5 år, som godkjent resultat når vi kommer til slutten her, og vi har et svar. 3 ledetråder altså, I 3 omganger. Jeg skal naturligvis gjenta dem underveis. Du din egen dommer, og som jeg sier, vær rimelig med deg selv I dag. Jeg tror det kan være en god idé, sånn at vi I alle fall for noen som stolt kan si at, vet du hva, I dag så bevilger jeg meg selv en kake som jeg skal ta med hjem og nyte I aften ettermiddag. Alright. Dagens første ledetråd, det altså et årstall vi ute etter. FN åpner sitt hovedkvarter I New York City dette året. Men hvilket år det da, mon tro? Lykke til!

har funnet frem almanakken for denne, den 15. mai. Og gratulerer med dagen til Halvar og Halvor. Dere har navnedag I dag. Det minnedag for Sankt Halvar, som skytshelgen for Oslo, og den markeres også I den katolske kirke. Andre markeringer du kan få med deg I dag den internasjonale militærnekterdagen, FNs internasjonale familiedag, og så det noe som heter Nakba-dagen. Det en palestinsk minnedag, det må du nesten søke opp for å finne noe mer detaljer rundt. Og når det gjelder historien, så det skjedd litt av hvert. 1043 da selvfølgelig som nevnt, skytshelgen for Oslo, Sankt Halvor blir drept. Ellers det slik at vi har en brann I Molde, Grand Hotel, 1919, som brant ned til grunn. Der døde det 6 personer. Og en trikkulykke I Sandegata I Oslo, hvor 1 person omkom. Det I 1937. Så det kongelig bryllup, 1953. Prinsesse Ragnhild giftet seg med Erling Lorentzen.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Du kan kjøpe bonger, blant annet på jokerrigene. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Vi er i gang med dagens quiz. Vi er på utkikk etter et årstall, og jeg skal være helt ærlig og si at jeg har ikke sett et rett svar enda. Så enten så er det noen som har glemt å google, og det skal du altså ikke gjøre, men jeg vet det noen som gjør det. Ellers så er dette så langt et årstall som sitter ganske langt inne. Første ledetråd var at FN dette året åpnet sitt hovedkvarter i New York City. Du vet, skyskraperen og det der. Hvilket år er det da? Mon tro, det skjedde andre ting også heldigvis, så jeg har mer å komme med I form av ledetråder her, og jeg håper jo at du er litt opptatt av tegneserier, for det en tegneseriestripe som ledetråd nummer to I dag. Het på originalspråket Dennis the Menace. Ja, Dennis, som driver med massevis av ugang, ble publisert I amerikanske aviser for første gang dette året. Men hvor gammel Dennis da? Nå snakker jeg ikke om I tegneseriestripe, men I det virkelige liv. Lykke til!

skal i ærlighetens navn et lite stykke tilbake i tid, så det kan være derfor. Det også derfor jeg har sagt at du skal gi deg selv en sånn pluss minus 5 år for å akseptere at du har rett svar i dag. Første ledetråd var at dette var året hvor FN åpnet sitt hovedkvarter. Det ligger jo i New York City, det den skyskraperen blant annet. Ledetråd nummer to handlet om tegneseriestripen Dennis, som vi kaller den på norsk, eller Dennis the Menace, som han heter på engelsk. Og det vel plageånden, eller ja, han var jo ikke bare snill, Dennis. Ble publisert i amerikanske aviser for første gang dette året, kom til Norge ikke så lenge etterpå. Og så den siste ledetråden. Dette året hvor vi skifter tellemåte her i landet. Det skjedde den 1. juli dette året. Og da gikk vi fra 57 og 43 til 57 og 43. Skal ikke lenge si 21, selv om jeg gjør det.

Noen ganger så kommer det som en overraskelse, andre ganger det noe man har sett frem til, men hvis du en Halvar eller Halvor i dag, gratulerer med dagen, det din navnedag nemlig. Og dette henger jo da nært sammen med Sankt Halvar, som skytshelgen for Oslo. Han døde nemlig på dagens dato i 1043. Derav navnedagen også. Hvis du i tillegg har, eller i motsetning til, har fødselsdag, gratulerer med dagen også der. Du deler den med et par kjente navn. Pierre Curie, mann til Marie, også vitenskapsmann for øvrig og franskmann, født i 1859. Vi har Jens Christian Hauge inne, født i 1915. Han var norsk politiker, og ikke minst, og kanskje best kjent som, motstandsmann under 2. verdenskrig. Vi har altså Brian Eno inne på lista i dag. En britisk musiker, han født i 1948.

Du hører på quizzen, og vi har lett etter et årstall denne timen. Og riktig svar her, er det ikke mange som har klart å liksom, sirkle seg helt innpå. Det ligger like nærheten. Men riktig svar er 1951. Ja, det et stykke tid siden. Det ikke mange som unge nå, hverken til sinns eller i fysisk, som sier at de husker at dette skjedde. FN åpnet sitt hovedkvarter i New York City i 51. Tegneseriestrippen Dennis ble publisert i amerikanske aviser for første gang det samme året, og det var i 1951, den 1. juli, at vi skiftet tellemåte her i landet fra 57 til 57. Ja, vi skulle ikke si 7 engang. Da har jeg åpenbart ikke blitt informert om dette, så jeg lever før 1951, kanskje sånn på vårparten 1951, sånn i forhold til hvordan jeg uttaler ord. Ellers så skjedde andre ting i 1951, Sovjetunionen for eksempel detonerte sin første atombombe.

Vi skal gripe fatt i noe showbiz her. Beyoncé, hun kjenner du vel til, i en eller annen form eller farge. Hun ble frastjålet en bærbar, eller flere bærbare PC-er, og harddiske med uutgitt låter. Og en mann ble pågrepet for dette innbruddet. Dette skjedde i Atlanta i delstaten Georgia i 2025 fra en leiebil som Beyoncés koreograf og danser hadde leid, og hvor disse datamaskinene og harddiskene lå. Denne mannen som er pågrepet har senere erkjent straffskyld, dette for å unngå en juryrettssak, og han er nå dømt 2 års fengsel for å ha begått dette tyveriet. Hva som skjedde med koreografen og danseren, henholdsvis Christopher Grant og DeAndre Blue, vites ikke. Formodentlig så var det bare en tabbe, og de fikk lov å fortsette. Alt dette kan du lese mer om i Variety i dag.

Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen på tilsammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen i 80-årene ble funnet blodig i ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Halvparten av de ansatte i helsevesenet med millionlønn rådgivere, ifølge oversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over 1 million kroner årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer i systemet. Helsedepartementet viser til et utvalg. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at studier tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Det var nyhetene. Mitt navn

er kaffepausen, det er inneklemt fredag. Jeg kjenner ikke på noe press, det må jeg ærlig innrømme. Jeg føler vel at egentlig så er inneklemt fredag noe av det beste som kan skje. Det er nesten ikke noe trafikk, og der du møter folk, det er jo på butikken og sånne steder. Så stålsett da, hvis du skal gjennom noe, kan hende det blir litt rush både i dag og i morgen i forkant av 17. mai-feiringen på søndag, men det er stort sett igjen. Når det gjelder denne andre timen av kaffepausen, her er det helt ordinær greie med quiz selvfølgelig, som vi starter med om et lite øyeblikk, quiz nummer to av dagen, og så skal vi, vet du hva, vi er nødt til å finne ut av hva vi kan feire i dag. Jeg har smugtittet litt. Så her har i alle fall jeg litt dårlig samvittighet. Jeg skal komme inn på hvorfor om bare et lite øyeblikk. Skal vi se litt musikk også? Hva velger vi da, man tror? Vi velger oss denne.

Vi skal gripe fatt I dagens quiz, og her kan du underveis fortelle meg hva du tror det hvis du har et svar på leppene, så kan vi få snakket litt om det, kanskje til og med ledet deg I riktig retning. Bruk I så fall sosiale medier, ta kontakt her på en privat melding. Jeg heter Endre Lundgren. Vi skal finne frem til en kjent person I dag. Det gjør vi gjennom tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer stykkevis og delt utover her. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit, og det her du skal steppe opp og være din egen dommer. Hvis du har rett, eller hvis du ikke har jukset og søkt opp svaret, gi deg selv en premie, det synes jeg du fortjener. Vi skal frem til en person som kan være mann eller kvinne, kan være norsk eller utenlandsk, kan være levende eller død. Og dagens person, som ble født tilbake I 1910, så der har du noen svar allerede, het Nilsen til etternavn, men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær.

Vi er ganske godt forhelt med god musikk I dag. Det skal komme flere gode låter etter hvert. La oss returnere til quizzen nå. Første ledetråd kom I sted. Vi på utkikk etter en kjent person. Dagens person ble født tilbake I 1910. Het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær. Og her har vi egentlig gitt fra oss opp til flere ledetråder allerede. For det første at personen ikke lever lenger, født I 1910. Og at det en han, ettersom dette konstruerte etternavnet som ikke Nilsen, gjorde ham kjent og kjær. Og hvis du har en idé allerede, så det fint. Men vi har noen ekstra ledetråder å komme med, som forhåpentligvis utløsende. Dagens person kjent som skuespiller og komiker, og debuterte I en revy på Chat Noir tilbake I 1930. Rollen han spilte var Kong Håkon den syvende. Hvem kan dette være? Jeg håper du har los. Vi skal gi deg en ledetråd til straks.

Ren med gode svar her. Opp til flere av dem er korrekte også, så dette her er jo lovende. Vi er på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Jeg sa at dagens person ble født tilbake i 1910, het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær. Ledetråd nummer to var at dagens person er kjent som skuespiller og komiker, og debuterte i en revy på Chat Noir i 1930, og i den så spilte han Kong Håkon den syvende. Alright, og på det grunnlag så var det nok for ganske mange. Skal vi se om vi kan få med oss røkla. For her er ledetråd nummer tre. Dagens person er særlig kjent for en sketch som het Mot normalt, eller Mot normalt, som han sa, hvor han harselerte med værmeldingen. Foruten scenen så var han også filmstjerne, og spilte blant annet i Fjols til fjells og Bussen. Begge verdt å få med seg, dog i svart-hvit.

noen merkedager som dukker opp i dag. Det den 15. mai, og i dag så kan du finne på mye rart. Men hvis du ikke har syklet til jobb eller det æren du har gjort så langt, så bør du kanskje tenke på å hoppe på sykkelen etterpå. Om ikke annet for å gjøre et eller annet æren. Hovedsakelig så handler det om å sykle til jobb dette her, denne dagen. Det har ikke jeg gjort. Jeg synes det akkurat hakket for langt til å sykle. Og så må jeg ærlig innrømme at jeg får ordentlig vondt i baken når jeg gjør det. Vi har den store pizza-party-dagen i dag. Pass meg fint. Det den store chocolate chip-dagen i dag, og dette her da hovedsakelig cookie som sjokolade i. Det den store jobb-hjemmefra-dagen, og det er jo altså, noe som ikke helt passer sammen med å sykle til jobben, men du kan jo løse den på den måten i hvert fall, hvis du har muligheten. Og så den store stråhatt-dagen i dag, og hvis du ikke har en, så kanskje dette kan være en påminnelse om å få seg en stråhatt til sommeren.

egentlig ikke så mange dette kunne være. Jeg snakker om quizzen og dagens kjente person som vi skulle frem til. Og jeg sier det ikke så mange dette kunne være, og det baserer jeg blant annet på hans alder, hans navn, og ikke minst det faktum at han spilte Kong Håkon den syvende i sin første revy, når han debuterte på januar 1930. Han ser jo litt ut som Kong Håkon, det vil si høy og litt sånn tynnaktig, og denne personen, det er jo Leif Juster, kjent blant annet gjennom sketsjen Mot Normalt, hvor han harselerte med værmeldingen og synes at det var merkelig at de kalte noe for normalen, all den tid det ikke føltes sånn. Han spilte også i storfilmer som Fjols til fjells og Bussen. Leif Juster, også en av landets morsomste noensinne, og har kommet ganske høyt opp i kåringer omkring dette. Riktig svar altså, Leif Juster, jeg håper du klokket den inn. Det var dagens quiz.

Vi svinger innom historiebøkene her nå. Det har skjedd litt av både det ene og det andre, egentlig. Den store gledelige hendelsen som faller på dagens dato er jo det kongelige bryllup mellom prinsesse Ragnhild og Erling Lorentzen. Prinsesse Ragnhild fru Lorentzen, som hun da het etter et giftermål på dagens dato 1953, var kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märthas eldste datter, søsteren til kong Harald den 5. Da, og prinsessa Astrid. Prinsesse Ragnhild døde dessverre i 2012. Ellers så er det en hel del andre ting her som ikke er så hyggelig. Det endte jo godt da for Sankt Halvard. Etter hans død så ble han helgen. Men skytshelgenen for Oslo Sankt Halvard ble drept på dagens dato i 1043, og det var da begynnelsen på en ny reise for ham. Jeg vet ikke om han er klar over det. Tror du på sånt, så har du sikkert en formening om Sankt Halvard lever i beste velgående der oppe.

et unikt problem å presentere deg med. Jeg forstår jo godt at noen for eksempel ønsker å ta brystoperasjoner. Få bokstavlig talt pupper som proporsjonale med kroppen. Og det egentlig utfordringen til en dame her som heter Charlotte Innes også. Hennes utfordring bare at hun fra naturens side gitt enorme bryster. Brystørrelsen hennes var 32 HH. Ja, og dette ble bare verre og verre, og til slutt så ba hun om å få en brystreduksjon, fordi hun ikke engang kunne holde rundt sin egen lille sønn. Og det å gjøre dette privat, det koster altså det hvite ut av øyet. Historien ender selvfølgelig godt, men... Wow.

Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bomle nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen I 80-årene ble funnet blodig I ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

I dag det den 15. mai, og vi skal tilbake I historien for å se hva som har skjedd 15. mai opp igjennom, og nylonstrømpa kom I salg I New York for første gang på denne dagen I 1940. I 1940 så åpnet også McDonald's den første restauranten sin, og det skjedde I California på en plass som heter San Bernardino. Vi kan ta med at ulv og bjørn ble fredet I hele Norge på denne dagen I 1973, og Frankrike fikk sin første kvinnelige statsminister. Det var Edith Cresson som ble satt inn som statsminister på denne dagen I 1991. Norsk Luftfartsmuseum ble åpnet I Bodø på den dagen her I 1994. Det var Kong Harald den 5. Som åpnet museet, og verdens lengste slips ble rullet ut I Thailand på denne dagen I 1995. Det var 99,6 meter langt og laget I forbindelse med 50-årsjubileet til kongen der.

For 5 år siden så våkna jeg til mange centimeter med snø jeg på denne dagen her. Det det fine med sånne sosiale medier som tar vare på minner sånn, for da får du slike påminnelser. Og da kan man være glad for at man ikke opplever det når man ser tilbake på slikt midt I mai I dag, gitt. Det jo helt forferdelig. Vi skal rett og slett ta for oss dagens uttrykk vi. Det gjør vi hver eneste dag, og det gjør vi snart.

Når vi ikke skjønner bære, da henger vi ikke med. Vi har ikke svar på spørsmål, men kanskje det en problemstilling vi ikke skjønner I det hele tatt, fordi vi ikke har bakgrunnen, at vi mangler informasjon for å kunne svare på noe. Da sier man sånn, nei, jeg skjønner ikke bære. Hvis man liksom, man har null peiling på hva dette her kommer av, eller ja, uansett setting da. Altså, ja, henger ikke med på mange måter. Da skjønner man ikke bære. Men så det jo også dette uttrykket å være på bærtur, og det jo litt sånn samme greia. Man sier jo gjerne det når folk ikke svarer riktig, for eksempel. Sånn, nei, du helt på bærtur? Ja, da man ute og svømmer, eller man ute og går på tynn is, for å si det på den måten, da tar man feil, altså da man ute på bærtur, eller på jordet, det jo også et uttrykk.

0: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K i Grimstad. Aldersgrensen for å spille bingo 18 årlig.
1: Dette Sørlandsradion med Hanne Fleischer.

håper at det tipptopp stemning på deg denne fredagen også. Det går mot helg, og det går mot sommer, og det går mot, ja, det jo lyse tider. Det jo fortsetter å være lysere og lysere, lengre og lengre dager. Det mye å ta tak i av positive sider her. Det det ikke noe tvil om. Jeg glad for at du med her, og håper jo selvfølgelig at du har muligheten til å henge på her videre også.

Vi på sommertid nå, og det kan merkes på flere plan. Kanskje har man ikke lagt merke til det heller, men sommertid, det øker faktisk appetitten hos veldig mange. Hvis man har følt seg mer sulten I det siste, så det med andre ord ikke alene, og det flere grunner. For eksempel så stilte vi jo klokka, og det kan jo på samme måte som en jetlag når man flyr over tidszoner, da, forstyrre søvnmønstre og spisevannene. Det følger jo gjerne søvnen. Hvis man sover mindre, så vil man også øke appetitten lite grann. Vi kan også se økning I appetitt på økning av aktivitet, altså når man kommer seg ut og mer aktiv, så vil jo det også være med på å øke forbrenninga, som igjen øker matlysten. Man trenger liksom mer næring for å bli mett, føler man. Så det rett og slett grunner til at man mer sulten nå om dagen enn midt på vinteren.

håpløs, har jeg akkurat finnet ut nå. Det sånn at jeg har gjort en undersøkelse om det greit å komme for sent til avtaler eller arrangement. Og det sånn at hvis man mellom 18 og 29 år, så kan du slippe unna med 5 minutter. Men hvis du har unna 50, så det fullstendig ugreit å være for sent ute. Det presisjon som gjelder, og da det ikke en sånn bedre sent enn aldri eller fashionable late som gjelder. Innskyldningene, de ofte gull, døgnet har ikke nok timer, og jeg så dårlig på planlegging, eller klokka går alt for fort. Men det handler om personlighetstype, det finnes to av dem. A, gratulerer, du kommer tidsnok. Type B, ja, da du chill og notorisk forsinket. Jeg ligger i kategori B, selv om jeg enn så mange ganger har prøvd å forbedre meg på det punktet, men det notorisk sein altså.

Hipp hurra for Birdie, som sang Skinny Love, har bursdag I dag. Artisten Jed Elliott, bassisten I The Struts, har bursdag I dag. Tidligere skiskyter, nå skiskyterekspert på NRK, Synnøve Solemdal har bursdagen sin, og tidligere idoldeltager David Pedersen fyller år I dag. Gaute Grøtta Grav, tidligere programleder og reality-deltager har bursdag, og hvis du har bursdag I dag, gratulerer med dagen til deg også.

Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for Kongehuset. Fire personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser i Trondheim og i Oslo. Vi ser disse sakene i sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene i norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av ebola i Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro i flere områder, melder NTB. Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen på tilsammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Jeg må bare gi en ekstra klapp på skuldra til deg som faktisk kommer deg på jobb I dag. Inneklemt fredag med fri I går, for da var det Kristi Himmelfart, og en ventende søndag med 17. mai, som jo en rød dag, en høytidsdag, men absolutt ganske mye kjas og mas og jag rundt 17. mai ofte, som gjør at det blir en heftig dag, og det å komme seg på jobb I dag, da, holde jula I gang og få samfunnet til å gå rundt, ja, det fortjener en ekstra klapp på skuldra I dag, synes jeg.

0: dag har vi den 15. mai, og ifølge min kalender så den internasjonale familiedagen I dag. Det FN som understreker den viktige rollen familien har for å skape trygge og gode liv, så sett litt tid til familien I dag, enten det den biologiske familien eller den familien du har skapt. Deg. Det jo mye snakk om det, at familie det kan være så mangt. Det dagen for å ta med blomster til noen. Uansett hva du vil si, så lønner det seg å si det med blomster. Det styrker I hvert fall budskapet på det du har å si, kan man vel legge til der. Stråhattdagen, det vel bare å få en stråhatt på knollen først som sist. Nå som sommeren begynner å nærme seg, og vi fortsatt optimistiske med tanke på været. Og så det jo nylonstrømpene som har sin egen dag I dag også da. Det 84 år siden nylonstrømpa kom først I salg der og brukes fremdeles.
1: Dette Sørlands Radioen!
2: She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

Halvar og Halvor, det bare å begynne å planlegge for feiring. Du gjør det på den måten du ønsker det selv, men det navnedagen I dag, 15. mai. Gratulerer så mye både til Halvar og Halvor. Vi tar med oss en liten sak fra Torbjørn Jagland, tidligere statsminister I Norge, for han sa en gang, lønna som mensen, den kommer en gang I måneden og varer bare en uke. Hello.

Vi ser lite grann på the beauty of being average, eller det tenker jeg kan være en god ting å ta en liten nærmere titt på, for noen ganger så får du liksom følelsen at du burde gjøre noe mer ut av livet, og starte med noe banebrytende, eller finne opp noe som ingen andre har tenkt på før. Ja, det er vanskelig. Hva gærent med å bare være helt gjennomsnittlig egentlig? Nei, man trenger ikke å være best i noe, og stort sett så er det jo sånn at folk flest er gjennomsnittlige. Det er en grunn til at det er gjennomsnittet på en måte. Og hvis gjennomsnittet er bra, så får det være godt nok. Slipp å jage etter perfeksjon hele tiden. Det er jo bare ting som hever skuldra og øker prestasjonspresset, og ikke minst stresset i kroppen, som gjør at du etter hvert vil gå på helsa løs, da, fordi at stress over tid, som vi har lært, det er farlig.

mot helgen så kan vi også ta med oss litt etikette hva gjelder stettglassholding. Et stettglass går an å holde på 100 måter, og det finnes mange kreative måter å bære vin fra glass til munn på, men det finnes jo også en slags fasit på hvordan man skal holde stettglasset. Dag Henning Andersen utdannet vinkelner, og han ganske klar på hvordan man skal holde et vinglass. Han forklarer at det tre hoveddeler i glasset. Du har foten, stetten og klokka. Og noen vil holde litt på foten når du skal smake på grunn av at du skal snurre vinen, men klokka, den holder man seg unna. Hvis du skal holde klokka med hele hånda når du skal drikke, så kan du like gjerne drikke vinen fra et kjøkkenglass. Aller helst så skal du holde i stetten når du skal bære vin til munnen.

Godt å endelig få en oppskrift, sånn, det kanskje en del folk som planlegger champagnefrokosten der på 17. mai, og da det jo greit å vite hvordan man skal holde stett glasset med bobler i, da, sånn at folk rundt bordet ikke blir skuffet over det. Ja, eller så kan du bare drite i det. Det jo sikkert mulig det også. Det kommer jo helt an på hvor engasjementet Jeg skal ikke legge noe ekstra press på deg, for nå skal jeg nemlig få deg til å roe litt ned. Det straks på tide å ta dagens pause.

etterpå. Hvis du på jobb I dag, da, det jo tidenes mest inneklemte fredag som vi har vært innom her, så det kan jo hende at du nyter en fridag. Men selv på en fridag så kan det være veldig, veldig bra med et lite avbrekk. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Flaggstanga som var under de olympiske leker I Tokyo var 15 meter og 27 centimeter lang. Om det gjelder for OL I Tokyo 2022, usikker, men I hvert fall var det sånn I 1964.

Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smuggling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. 4 personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere 100 000 kroner. Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.

Hejsan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker velkommen til denne timen, som vi kan jo kalle inneklemt dagblanding, fordi det vel mange som har fri I dag, men andre må jobbe. Når det gjelder temaer denne timen, så skal vi blant annet snakke litt om store folkemengder, høy korpsmusikk og barn som løper kan være stressende for hunder. Det viktig at du som hundeier tar hensyn til hundens behov. På 17. mai går det frem av en pressemelding fra Mattilsynet, som vi snakker litt mer om snart. Vi skal også høre at 53% synes alkohol har for mye plass på 17. mai. Nasjonaldagen blitt for alkoholmarinert, sier generalsekretær I Alkovet-organisasjonen av og til. Litt mer om det får du snart. Og etterspørselen rundt Albania vokser nå kraftig. Reisearrangøren Apollo melder om en salgsøkning på 25% og utvider nå sitt tilbud. Og for deg som skal ut og reise I sommer, tar vi med noen valutakurser. Det kan være kjekt å vite, og jeg håper du får en innmari fin 17. mai.

Da skal vi se litt på helgeværet med fokus på 17. mai, som jo på søndag. Og Yr kan melde at Østlandet vil få to dager med regn, og så blir det relativt fint på søndag. Det er ventet 12-13 grader som maksimum i begynnelsen. Og 17. mai ettermiddag, litt sol og 15 varmegrader. Sørlandet får noe regn til å begynne med. Det er faktisk mye regn lokalt, men i overmorgen søndag er det ventet 13 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet vil få relativt fint vær denne helgen, med opp igjen 16 grader og litt sol, men det er mulighet til å få litt nedbør på søndag. 17. mai blir det neppe over 11 grader. Midt-Norge vil få noe fint vær, etter hvert noe regn. Og det er mest fare for regn på søndag, da blir det neppe over 13 grader. Mens Nord-Norge får opp igjen 15-16 grader på det varmeste. Det er ventet solskinn de to første dagene, men søndag så er det antageligvis opphold.

flertall mener at alkoholen har for stor plass på 17. mai. Det 53% som svarer det i en undersøkelse som av og til har offentliggjort. Og generalsekretær i Alkovett-organisasjonen av og til sier at nasjonaldagen er blitt for alkoholmarinert. Det er et paradoks at barnas dag er den dagen mange drikker alkohol allerede til frokost. Det sier Ragnhild Kaski. Og over halvparten av oss synes nå at alkohol har en for stor plass i 17. mai-feiringen. Det er Responsanalyse som har gjennomført denne undersøkelsen, og 47% synes det drikkes for mye med barn til stede på 17. mai. Og det er altså rett og slett vår oppfordring at vi må ta hensyn til hverandre, sier Kaski. Når det blir mye alkohol i gatebildet, vil det også prege feiringen til alle andre som er ute for å se på barnetog og spise is. Og særlig ille er det at barn får sin dag preget, eller kanskje til og med ødelagt av voksnes drikking.

kaster ut et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. De kan fortelle at det ikke er ventet noe særlig spredning på Østlandet. Det har noe med været å gjøre. De to neste dagene så har de ikke ventet noe særlig spredning. Når det gjelder Sørlandet så er det akkurat samme utvikling. På grunn av været så har de ikke ventet noe spredning. Men det står at gresspollensesongen forventes å starte i løpet av 1-2 uker. Rogaland har beskjeden spredning av salix og bjørk, mens Hordaland har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, mens det på indre Østlandet ikke er noe å melde på grunn av vær. Sentrale fjellstrøk heller ikke noe å melde. Trøndelag så er det beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørkepollen. Det er det også i Nordland og Troms, mens Finnmark har grønt på begge to. Beskjeden salix og beskjeden spredning av bjørkepollen.

Vi snakker mye om 17. mai om dagen, men vi må jo snakke om litt andre ting også, for eksempel sommerferien. Og jeg fikk en pressemelding her fra Apollo som utvider satsingen på Albania. Kanskje litt overraskende, men Albania har blitt et veldig trendy ferieland. Etterspørselen vokser kraftig, skriver Apollo. De kan melde om en salgsøkning på hele 25% mot fjoråret, og nå utvider de tilbudet fra 6 flyplasser i Norge. Og de skriver at interessen for Albania har økt markant over flere år, og utviklingen fortsetter også i sommersalg. Og det charterreiser til kystbyen Saranda som har hatt en økning på hele 25% fra Oslo og Stavanger. Og som følge av den økte etterspørselen så utvider nå Apollo Albania-satsingen med nye pakkereiser fra Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Evenes. Og selve flyturen går til hovedstaden Tirana før videre transport.

Som vi pleier ser vi litt på Vegvesenets oversikt over veiarbeid. Blant annet så meldes det på fylkesvei 4002 Lossmyra-Ralleheia. Omkjøring skiltet, og det betyr at det stengt vei fram til 30. juni. Vi går videre til Stødalen på fylkesvei 4226. Også her veien stengt. Dette gjelder fram til 8. juni i år. Vi kan ta med oss fylkesvei 3920 Halland. Her det veiarbeid som medfører stengt vei. Gjelder fram til 30. september. Omkjøring skiltet, og nødetater kan passere. Vi tar med at det også arbeider på fylkesvei 42 Gåsehellertunnelen. Regulert trafikk står det på Vegvesenets melding. Det betyr at det kan være både lysregulering og manuell dirigering. Dette gjelder fram til 30. juni. Og husk, det kan være innført aksellastrestriksjoner. Hvis du har tung bil, så det viktig å få med seg det.

Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradioen, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger på Rema 1000 Hisøy. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

En litt annerledes oppfordring I forbindelse med 17. mai ta vare på hunden din. Det det mattilsynet som oppfordrer oss til. Og det som for oss en festlig dag kan for fleste hunder være skremmende og stressende. Mattilsynet oppfordrer derfor hundeeiere til å vurdere hundens behov. Hunden bør slippe folkemengder, høyt lydnivå og overveldende sanseinntrykk, skriver de I en pressemelding. Store folkemengder, høy korps...

kan du lure litt på hva som skjer på TV-skjermen I kveld. Her noen tips. Det blant annet en ny reality-serie som begynner faktisk på NRK 1. Stranded on Honeymoon Island UK heter den på godt norsk. De overlater skjebnen og kjærligheten I andres hender, og først på bryllupsdagen får de vite hvem de skal gifte seg med. 23.10 på NRK 1. Og så det diverse filmer da, på diverse kanaler. Masken for eksempel på TV Norge klokka 21.30. Minority Report klokka 23.35. Vi kan hoppe over til TV3 som sender The Next Karate Kid klokka 19.00. The Expendables 21.30 og Tomb Raider klokka 23.40. TV3 Plus sender Survive the Game klokka 21.00 og The Terminator klokka 23. Rex sender Transformers The Last Night klokka 22.00. Og TV2 Zebra har Masterminds klokka 22.55 blant annet.

Vi trenger ikke å bry oss om det hver dag, men når det nærmer seg utenlandsferie, og det sikkert for mange som skal ut i verden i sommer, så det greit å vite litt om valutakursene, og de ganske hyggelige i forhold til hva de har vært en stund. Ikke like hyggelige som de var på... Ja, for 10 år siden, men her noen av de ferskeste valutakursene, blant annet amerikanske dollar, nærmer seg nå ned i 9,16 ifølge Norges Bank. Britiske pund begynner å nærme seg under 12,38 er den siste jeg har fått på meg her. Danske kroner, det 143,72 nå, det var 160 en stund. Euroen nede i 10,74, og det liksom ganske langt ned fra 12 på toppen. Vi tar også med islandske kroner, som nede i 7,48, kinesiske yuan 135, og svenske kroner nå 98,41.

Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. 4 personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere 100 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.

tilbake til inneklemt dagblanding som det i dag. Det jo mange som har fri, noen må jobbe. Jeg synes det helt greit å jobbe på en dag som denne for min del, men mitt navn uansett Kyrre Dahl. Denne timen skal vi blant annet snakke litt om at fotballisen kommer tilbake. Det i anledning at herrelandslaget har kommet til fotball-VM, så kommer Diplomis med en nyhet. I god tid før avspark får vi et helt spesielt comeback i isdisken. Mer om det skal du få denne timen. Vi skal også høre at selv om volumet øker, setter søketrykket i det norske leiemarkedet nye rekorder. Det tar nå i snitt kun 8 dager å leie ut en bolig, og i de største byene kommer den første søknaden i løpet av bare 3 timer. Og Mental Helse melder at de forventer økt pågang på nasjonaldagen. Derfor har de døgnåpen hjelpetelefon og hjelpesett, og det skal vi snakke litt mer om denne timen. Og vi i Sørlandsradioen ønsker alle en flott nasjonaldag.

Da skal vi se litt på helgeværet med fokus på 17. mai, som jo på søndag. Og Yr kan melde at Østlandet vil få to dager med regn, og så blir det relativt fint på søndag. Det er ventet 12-13 grader som maksimum i begynnelsen. På 17. mai ettermiddag litt sol og 15 varmegrader. Sørlandet får noe regn til å begynne med. Det er faktisk mye regn lokalt, men i overmorgen søndag er det ventet 13 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet vil få relativt fint vær denne helgen, med opp igjen 16 grader og litt sol, men det er mulighet til å få litt nedbør på søndag. 17. mai blir det neppe over 11 grader. Midt-Norge vil få noe fint vær, etter hvert noe regn, og det er mest fare for regn på søndag, da blir det neppe over 13 grader. Mens Nord-Norge får opp igjen 15-16 grader på det varmeste, det er ventet solskinn de to første dagene, men søndag så er det antageligvis opphold med en skyet.

så det jo saks klart for den hyggelige dagen 17. mai, men ikke for alle. Det noen som synes det en tøff dag, og mental helse varsler at hjelpetelefonen og chatten åpen hele nasjonaldagen. Det hjelpetelefonen til mental helse som 116-123, 116-123. Hjelpeschatten døgnåpen hele nasjonaldagen og tilgjengelig for alle som trenger å snakke noe med noen. Både telefon og chat venter økt pågang på en dag der følelsen av utenforskap forsterkes, skriver de i en pressemelding. Høytidsdager som nasjonaldagen kan forsterke følelsen av å stå utenfor, sier Linda Berg Heggelund, som generalsekretær i Mental Helse. Og det fordi at fokus i samfunnet ligger på feiring, fellesskap og glede. Og for mange blir dette en kontrast til hvordan de faktisk har det, og da blir behovet for å dele følelsene sine ekstra stort, sier Berg Heggelund. Så altså hjelpetelefonen og chatten åpen døgnet rundt.

Det er navnedag I dag for de som heter Halvar og Halvor. Begge navn kommer av det norrøne Haller, som betyr stein, plus vorder, som betyr vokter. Steinvokter det altså. Halvar og Halvor, gratulerer. Når det gjelder solens gang, så har Oslo fått 5 minutter mer dagslys siden I går. Soloppgang 04.40, solnedgang 21.48. Trondheim har fått 6 minutter mer dagslys, soloppgang 04.12, solnedgang 22.20. Vi kan ta med oss at forfatteren Max Frisch ble født på denne dagen I 1911. Jurist og politiker Jens Christian Hauge ble født I 1915. Og politiker Madeleine Albright ble født I 1937 på denne dagen, samme dag som jazzsangerinne Karin Krog. Sanger og produsent Brian Eno ble født I 1948, og forfatteren Gro Dahle I 1962, Simen Agdestein I 1967.

så snakker vi litt om bolig og eiendom, nærmere bestemt utleieboliger, fordi utleievolumet økte i april, men boligpresset fortsetter, skriver Finn. Det var antallet leieboliger som økte i forrige måned, sammenlignet med fjoråret på samme tid. Det viser altså ferske tall fra Finn. Likevel vokste både leieprisene og konkurransepresset hos tjenesten Casa, skriver de. Som selv om volumet øker, så setter altså søketrykket i det norske leiemarkedet nye rekorder. Det tar nå i snitt kun 8 dager å leie ut en bolig, og i de største byene kommer den første søknaden i løpet av 3 timer. I april i år ble det publisert 6236 nye annonser for bolig til leie på Finn.no. Det gjelder fra hele landet, nord til sør, en økning på 8% fra fjoråret. Og 5. mai var det over 10 000 ledige boliger til leie på Finn.no, det høyeste tallet målt på datoen siden 2021.

som vi pleier ser vi litt på Vegvesenets oversikt over veiarbeid. Blant annet så meldes det på fylkesvei 4002 Lossmyra-Ralleheia. Omkjøring er skiltet, og det betyr at det er stengt vei fram til 30. juni. Vi går videre til Stødalen på fylkesvei 4226. Også her er veien stengt. Dette gjelder fram til 8. juni i år. Vi kan ta med oss fylkesvei 3920 Halland. Her er det veiarbeid som medfører stengt vei. Gjelder fram til 30. september. Omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Vi tar med at det er også arbeider på fylkesvei 42 Gåsehellertunnelen. Regulert trafikk står det på Vegvesenets melding. Det betyr at det kan være både lysregulering og manuell dirigering. Dette gjelder fram til 30. juni. Og husk, det kan være innført aksellaster

Vi tar med noen forvarsler i dag også, fordi det forandrer seg hele tiden. Det er snøskredfaren som varierer, og nå er det faktisk litt overraskende. I sør så har Vest-Telemark og Heiane kommet opp på gult nivå, altså moderat fare for snøskred. Ellers i Sør-Norge så gjelder det også Jotunheimen, Indre Fjordane og Sunnmøre, mens Trollheimen har gått ned til grønt i løpet av det siste varslet. Litt mer konkret om hva som skjer: vær varsom der det ligger fersk vindtransportert snø i høyden, eller stort sett stabile forhold, skriver varsom.no. Også i Nord-Norge så er det gult nivå på farevarslet for snøskred. Det gjelder Indre Troms, Sør-Troms, Tromsø, Lyngen, Nord-Troms og Vest-Finnmark, i tillegg til Nordensjøland. Så noe fare for snøskred skal du i fjell i alle disse områdene. Vær forsiktig og ikke ta noen sjanser på at det går greit.

kinotipset denne gangen, det en fotballfilm, Kenny Dalglish. Og I denne dokumentaren så forteller Kenny selv historien om sitt liv og sin karriere, sammen med sin kone Marina og sine nærmeste venner fra fotballen. Gjennom omfattende arkivmateriale, inkludert tidligere usette personlige opptak, så tegner de et nært portrett av en stor spiller og en vittig ydmyk helt for Liverpool og fotballverdenen. Det skriver altså Filmweb. Og hvis du ikke har hørt om Dalglish, ja, da har du kanskje ikke følt med fotball, men det jo noen som ikke gjør det. Med ferdigheter, styrke, eleganse og skarp humor ble skotten et ekte ikon I sporten. Han spilte for Celtic og Liverpool FC gjennom en strålende 22 år lang spillerkarriere. Årene I Liverpool, der han både var nøkkelspiller og senere spillermanager, ble klubbens mest suksessrike periode. Dalglish tok også over som manager I den mest dramatiske tiden I klubbens historie. Dette altså bakgrunnen for filmen Kenny Dalglish.

Og da er vi fremme ved dagens isnyheter. Vi snakker om iskremnyheter. I anledning herrelandslagets ferd til fotball-VM så kommer nemlig den ultimate fotballisen tilbake, melder Diplomis. Så i god tid før avspark får vi et helt spesielt comeback i isdisken, mener de. Der, når Norge gjør et skikkelig fotball-comeback, så er det klart at hele Norges fotballis også må gjøre comeback i frysedisken. Det sier merkevaresjef i Diplomis, Magnus Rebbestad. Denne isen har vært en favoritt for mange siden slutten av forrige årtusen. Dette er vår hyllest til landslaget, til supporterne og den enorme folkefesten norsk fotball igjen skaper, sier Rebbestad. Isen ble lansert sist det var fotball-VM på amerikansk jord, og Egil Drillo Olsen ledet Norge til mesterskapet, da under navnet Drillo-isen. Den var i produksjon frem til 1998, det var året da Norge slo Brasil i Marseille. Og nå kommer altså denne fotball-isen tilbake. Vi gratulerer!

Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun har varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema i samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping i Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen i ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for 2 år siden, nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringssoner rundt Hvitvalen i Drammenselva, det opplyser Fiskeridirektoratet. Det er det lokale lakseutvalget som begrenser fisking i området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.

god musik i hvert fall helt i starten av dagens kaffepause. Jeg håper den falt I smak. Om den ikke gjør, så bruk, hadde den her sagt, din stemmerett og fortell meg hva du har lyst til å høre I stedet. Det gjelder også hvis du har noen innspill til quizzen I dag, eller noe annet. Det altså helt 100% opp til deg hva du ønsker å kommunisere med meg. Men skal du gjøre det, så finn frem sosiale medier. Ta kontakt der. Jeg på alle plattformer, bare å søke opp Endre Lundgren, og så finner du meg. Jeg har en sånn avatar på langt de fleste av dem for øyeblikket. Sånn, ser som en sånn tegning. Og hvis det ikke det, så en kar med skjegg som stiller ansiktet rett I fleisen på deg. Jeg har store intensjoner om å hygge meg I løpet av dagens sending. Det blir en quiz nå om bare noen få strakser, og så skal vi gå gjennom de vante punktene. Litt showbiz blant annet, litt gratulasjoner og sånn. Men litt musikk først, og så quiz. She got out of town On a railway New York bound

Vi skal inn og kvisse litt her nå, finne frem til et årstall, og I dag kan det være at årstallet sitter litt langt inne. Jeg får si det sånn, jeg skal forsøke å være så flink som overhovedet mulig med å gi noen ledetråder her, slik at du finner frem til rett årstall likevel. Men I dag så tenker jeg du skal gi deg pluss minus 5 år, som godkjent resultat når vi kommer til slutten her, og vi har et svar. 3 ledetråder altså, I 3 omganger. Jeg skal naturligvis gjenta dem underveis. Du din egen dommer, og som jeg sier, vær rimelig med deg selv I dag. Jeg tror det kan være en god idé, sånn at du I alle fall for noen som stolt kan si at, vet du hva, I dag så bevilger jeg meg selv en kake som jeg skal ta med hjem og nyte I aften ettermiddag. All right. Dagens første ledetråd, det altså et årstall vi ute etter. FN åpner sitt hovedkvarter I New York City dette året. Men hvilket år det da, mon tro? Lykke til!

har funnet frem almanakken for denne, den 15. mai. Og gratulerer med dagen til Halvar og Halvor. Dere har navnedag I dag. Det minnedag for Sankt Halvar, som skytshelgen for Oslo, og den markeres også I den katolske kirke. Andre markeringer du kan få med deg I dag den internasjonale militærnekterdagen, FNs internasjonale familiedag, og så det noe som heter Nakba-dagen. Det en palestinsk minnedag, den må du nesten søke opp for å finne noe mer detaljer rundt. Og når det gjelder historien, så det skjedd litt av hvert. 1043 da, selvfølgelig som nevnt, skytshelgen for Oslo, Sankt Halvar blir drept. Ellers det slik at vi har en brann I Molde, Grand Hotel, 1919, som brant ned til grunn. Der døde det 6 personer. Og en trikkulykke I Sandegata I Oslo, hvor 1 person omkom. Det I 1937. Så det kongelig bryllup, 1953. Prinsesse Ragnhild giftet seg med Erling Lorentzen.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Et av utsalgstedene Joker på Vik. Du må være 18 år for å delta.

Vi er i gang med dagens quiz. Vi er på utkikk etter et årstall, og jeg skal være helt ærlig og si at jeg har ikke sett et rett svar enda. Så enten så er det noen som har glemt å google, og det skal du altså ikke gjøre, men jeg vet det er noen som gjør det. Ellers så er dette så langt et årstall som sitter ganske langt inne. Første ledetråd var at FN dette året åpnet sitt hovedkvarter i New York City. Du vet, skyskraperen og det der. Hvilket år er det da? Mon tro, det skjedde andre ting også heldigvis, så jeg har mer å komme med I form av ledetråder her, og jeg håper jo at du litt opptatt av tegneserier, for det en tegneseriestripe som ledetråd nummer to I dag. Het på originalspråket Dennis the Menace. Ja, Dennis, som driver med massevis av ugang, ble publisert I amerikanske aviser for første gang dette året. Men hvor gammel Dennis da? Og snakker jeg ikke om I tegneseriestripe, men I det virkelige liv. Lykke til!

I dagens quiz så leter vi etter et årstall, og nå har jeg sett noen som inne på det, til og med sett et rett svar. Så dette lover godt. Vi skal i ærlighetens navn et lite stykke tilbake I tid, så det kan være derfor. Det også derfor jeg har sagt at du skal gi deg selv en sånn pluss minus 5 år for å akseptere at du har rett svar I dag. Første ledetråd var at dette var året hvor FN åpnet sitt hovedkvarter. Det ligger jo I New York City, det den skyskraperen blant annet. Ledetråd nummer to handlet om tegneseriestripen Dennis, som vi kaller den på norsk, eller Dennis the Menace, som han heter på engelsk. Og det vel plageånden, eller ja, han var jo ikke bare snill, Dennis. Ble publisert I amerikanske aviser for første gang dette året, kom til Norge ikke så lenge etterpå. Og så den siste ledetråden. Dette året hvor vi skifter tellemåte her I landet. Det skjedde den 1. juli dette året. Og da gikk vi fra 57 og 43 til 57 og 43. Skal ikke lenge si 21, selv om jeg gjør det.

Noen ganger så kommer det som en overraskelse, andre ganger det noe man har sett frem til, men hvis du en Halvar, eller Halvor i dag, gratulerer med dagen, det din navnedag nemlig. Og dette henger jo da nært sammen med Sankt Halvar, som skytshelgen for Oslo. Han døde nemlig på dagens dato i 1043. Derav navnedagen også. Hvis du i tillegg har, eller i motsetning til, har fødselsdag, gratulerer med dagen også der. Du deler den med et par kjente navn. Pierre Curie, mannen til Marie, også vitenskapsmann for øvrig og franskmann, født i 1859. Vi har Jens Christian Hauge inne, født i 1915. Han var norsk politiker, og ikke minst, og kanskje best kjent som, motstandsmann under 2. verdenskrig. Vi har også Brian Eno inne på lista i dag. En britisk musiker, han født i 1948.

Du hører på quizzen, og vi har lett etter et årstall denne timen. Og riktig svar her, er det ikke mange som har klart å liksom, sirkle seg helt innpå. Det ligger like nærheten. Men riktig svar er 1951. Ja, det et stykke tid siden. Det ikke mange som unge nå, hverken til sinns eller i fysisk, som sier at de husker at dette skjedde. FN åpnet sitt hovedkvarter i New York City i 51. Tegneseriestrippen Dennis ble publisert i amerikanske aviser for første gang det samme året, og det var i 1951, den 1. juli, at vi skiftet tellemåte her i landet fra 57 til 57. Ja, vi skulle ikke si 7 en gang. Nå har jeg åpenbart ikke blitt informert om dette, så jeg lever før 1951, kanskje sånn på vårparten 1951, sånn i forhold til hvordan jeg uttaler ord. Ellers så skjedde andre ting i 1951, Sovjetunionen for eksempel detonerte sin første atombombe.

Vi skal gripe fatt I noe showbiz her. Beyoncé, hun kjenner du vel til, I en eller annen form eller farge. Hun ble frastjålet en bærbar, eller flere bærbare PC-er, og harddiske med uutgitte låter. Og en mann ble pågrepet for dette innbruddet. Dette skjedde I Atlanta I delstaten Georgia I 2025 fra en leiebil som Beyoncés koreograf og danser hadde leid, og hvor disse datamaskinene og harddiskene lå. Denne mannen som pågrepet har senere erkjent straffskyld, dette for å unngå en juryrettssak, og han nå dømt. 2 års fengsel for å ha begått dette tyveriet. Hva som skjedde med koreografen og danseren, henholdsvis Christopher Grant og DeAndre Blue, vites ikke. Formodentlig så var det bare en tabbe, og de fikk lov å fortsette. Alt dette kan du lese mer om I Variety I dag.

USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.

Det er kaffepausen, det er inneklemt fredag. Jeg kjenner ikke på noe press, det må jeg ærlig innrømme. Jeg føler vel at egentlig så er inneklemt fredag noe av det beste som kan skje. Det er nesten ikke noe trafikk og... Der du møter folk, det jo på butikken og sånne steder. Så stålsett da, hvis du skal gjennom noe, kan hende det blir litt rush både i dag og i morgen i forkant av 17. mai-feiringen på søndag, men det stort sett igjen. Når det gjelder denne andre timen av kaffepausen, her det helt ordinær greie med quiz selvfølgelig, som vi starter med om et lite øyeblikk. Quiz nummer to av dagen. Og så skal vi, vet du hva, vi nødt til å finne ut av hva vi kan feire i dag. Jeg har smugtittet litt. Så her har i alle fall jeg litt dårlig samvittighet. Jeg skal komme inn på hvorfor om bare et lite øyeblikk. Skal vi se litt musikk også? Hva velger vi da, man tror? Vi velger oss denne.

Vi skal gripe fatt I dagens quiz, og her kan du underveis fortelle meg hva du tror det hvis du har et svar på løpene, så kan vi få snakket litt om det, kanskje til og med ledet deg I riktig retning. Bruk I så fall sosiale medier, ta kontakt her på en privat melding. Jeg heter Endre Lundgren. Vi skal finne frem til en kjent person I dag. Det gjør vi gjennom tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer stykkevis og delt utover her. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit, og det her du skal steppe opp og være din egen dommer. Hvis du har rett, eller hvis du ikke har jukset og søkt opp svaret, gi deg selv en premie, det synes jeg du fortjener. Vi skal frem til en person som kan være mann eller kvinne, kan være norsk eller utenlandsk, kan være levende eller død. Og dagens person, som ble født tilbake I 1910, så da du noen svar allerede, het Nilsen til etternavn, men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær.

Jeg er ganske godt forhelt med god musikk i dag. Det skal komme flere gode låter etter hvert. La oss returnere til quizzen nå. Første ledetråd kom i sted. Vi på utkikk etter en kjent person. Dagens person ble født tilbake i 1910. Het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær, og her har vi egentlig gitt fra oss opp til flere ledetråder allerede. For det første at personen ikke lever lenger, født i 1910, og at det en han, ettersom dette konstruerte etternavnet, som ikke Nilsen, gjorde ham kjent og kjær. Og hvis du har en idé allerede, så er det fint. Men vi har noen ekstra ledetråder å komme med, som forhåpentligvis er utløsende. Dagens person er kjent som skuespiller og komiker, og debuterte i en revy på Chat Noir tilbake i 1930. Rollen han spilte var Kong Håkon den syvende. Hvem kan dette være? Jeg håper du har los. Vi skal gi deg en ledetråd til straks.

Ren med gode svar her. Opp til flere av dem er korrekte også, så dette her er jo lovende. Vi er på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Jeg sa at dagens person ble født tilbake i 1910, het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær. Ledetråd nummer to var at dagens person er kjent som skuespiller og komiker, og debuterte i en revy på Chat Noir i 1930, og i den så spilte han Kong Håkon den syvende. Alright, og på det grunnlag så var det nok for ganske mange. Skal vi se om vi kan få med oss røkla. For her er ledetråd nummer tre. Dagens person er særlig kjent for en sketch som het Mot normalt, eller Mot normalt, som han sa, hvor han harselerte med værmeldingen. Foruten scenen så var han også filmstjerne, og spilte blant annet i Fjols til fjells og Bussen. Begge verdt å få med seg, dog i svart-hvit.

noen merkedager som dukker opp i dag. Det den 15. mai, og i dag så kan du finne på mye rart, men hvis du ikke har syklet til jobb eller det æren du har gjort så langt, så bør du kanskje tenke på å hoppe på sykkelen etterpå. Om ikke annet for å gjøre et eller annet æren. Hovedsakelig så handler det om å sykle til jobb dette her, denne dagen. Det har ikke jeg gjort. Jeg synes det akkurat hakket for langt til å sykle. Og så må jeg ærlig innrømme at jeg får ordentlig vondt i bakken når jeg gjør det. Vi har den store pizza-party-dagen i dag. Pass meg fint. Det den store chocolate chip-dagen i dag, og dette her da hovedsakelig cookie som sjokolade i. Det den store jobb-hjemmefra-dagen, og det er jo altså, noe som ikke helt passer sammen med å sykle til jobben, men du kan jo løse den på den måten i hvert fall, hvis du har muligheten. Og så den store stråhatt-dagen i dag, og hvis du ikke har en, så kanskje dette kan være en påminnelse om å få seg en stråhatt til sommeren.

var egentlig ikke så mange dette kunne være. Jeg snakker om quizzen og dagens kjente person som vi skulle frem til. Og jeg sier det ikke så mange dette kunne være, og det baserer jeg blant annet på hans alder, hans navn, og ikke minst det faktum at han spilte Kong Håkon den syvende i sin første revy, når han debuterte på januar 1930. Han ser jo litt ut som Kong Håkon, det vil si høy og litt sånn tynnaktig, og denne personen, det jo Leif Juster, kjent blant annet gjennom sketsjen Mot Normalt, hvor han harselerte med værmeldingen og synes at det var merkelig at de kalte noe for normalen, all den tid det ikke føltes sånn. Han spilte også i storfilmer som Fjols til fjells og Bussen. Leif Juster, også en av landets morsomste noensinne, og har kommet ganske høyt opp i kåringer omkring dette. Riktig svar altså, Leif Juster. Jeg håper du klokket den inn. Det var dagens quiz.

svinger innom historiebøkene her nå. Det har skjedd litt av både det ene og det andre, egentlig. Den store gledelige hendelsen som faller på dagens dato er jo det kongelige bryllup mellom prinsesse Ragnhild og Erling Lorentzen. Prinsesse Ragnhild fru Lorentzen, som hun da het etter et giftermål på dagens dato 1953, var kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märthas eldste datter, søsteren til kong Harald den 5. Da, og prinsessa Astrid. Prinsesse Ragnhild døde dessverre i 2012. Ellers så er det en hel del andre ting her som ikke er så hyggelig. Det endte jo godt da for Sankt Halvard. Etter hans død så ble han helgen. Men skytshelgenen for Oslo Sankt Halvard ble drept på dagens dato i 1043, og det var da begynnelsen på en ny reise for ham. Jeg vet ikke om han er klar over det. Tror du på sånt, så har du sikkert en formening om Sankt Halvard lever i beste velgående der oppe.

Jeg har et unikt problem å presentere deg med. Jeg forstår jo godt at noen for eksempel ønsker å ta brystoperasjoner. Få bokstavlig talt pupper som proporsjonale med kroppen. Og det egentlig utfordringen til en dame her som heter Charlotte Innes også. Hennes utfordring

0: er bare at hun fra naturens side er gitt enorme bryster. Brystørrelsen hennes var 32 HH. Ja, og dette ble bare verre og verre, og til slutt så ba hun om å få en brystreduksjon, fordi hun ikke engang kunne holde rundt sin egen lille sønn. Og det å gjøre dette privat, det koster altså det hvite ut av øyet. Historien ender selvfølgelig godt, men wow.
1: Dette er Sørlandsradioen!

på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingobonger Rema 1000 i Tvedestrand. For å delta må du være 18 år.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

0: kjent til. Dette var Bon Jovi.
1: Du hører altså på Sørlandsradion, hvis du skulle være det minste I tvil. Radion for alle oss som bor på Sørlandet.

Husk at det bingo på Sørlandsradion hver onsdag klokka 20. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 6666, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. I tillegg til alle de vanlige utsalgstedene, så kan du også kjøpe bingobonger på internett. Gå inn på sørlandsradion.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingobonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Det en merkelig dag, synes jeg. For det første så det jo dagen før dagen, så her det litt av hvert å ta tak i. Men så det jo også sånn ganske greit inne i det som en helt OK pluss langehelg, gitt at du tok fri i går på den inneklemte fredagen. Ja, så det de som jobber selvfølgelig. Så her vi litt å ta av alle mann og kvinner. Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette kaffepausen i weekend forkledning, og kanskje med bunad i morgen. Det får vi se på i morgen. Lørdagen er det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier. Logg deg på der du føler deg hjemme. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det nå enn skulle være når vi kommer så langt.

Jeg mener å huske, I alle fall når jeg var yngre, og observere at det var masse barnehavebarn og sånt, som gikk I 17. mai-tog dagen før. Og I dag det jo dagen før, men det også lørdag. Og jeg har ikke vært observant nok til å se om det var sånne type barnehavetog på fredag, den inneklemte fredagen, eller om dette skjedde på onsdag, altså før Kristi Himmelfartsdag. Ikke godt å si. Har du noe innspill der, eller har du noe kunnskap omkring dette, så del det gjerne med meg. Det hadde jeg satt stor pris på. Nå det en helt annen type kunnskap. Jeg ville tromme på banen her, og det handler om kunnskap for å løse dagens quiz. Her det noe å ta tak I. Jeg tror nok at du skal få det til. Jeg har fått lagt opp til at de tre ledetrådene I sum burde bringe deg til mål. Og så får vi se om det holder vann. Quizen starter med om bare et lite øyeblikk.

kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Dette ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhodet. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

0: Jeg velger meg mai. Ja, akkurat I dag, den 16. Så velger jeg meg Sara, Siren og Samira. Det I alle fall dere som har navnedag I dag. Gratulerer så meget. Vi skal se nærmere på navnedager og fødselsdager underveis. Det ikke noe spesielt som skal feires I dag den 16. I alle fall ikke av offisiell art, men det da litt av hvert å henge fingrene I hva historiske ting angår. Det nemlig på dagens dato at Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov. Ja, du hørte rett, det den 16. mai, og det I dag, I 1814, at Riksforsamlingen vedtok Norges grunnlov, undertegnes og sånn, den 17. og det derfor vi feirer den der. I 1929 så ble den aller første Oscar delt ut I Hollywood, ja, eller Academy Award of Merit, som var den opprinnelige titlen. Statuetten forestiller en kar som heter Oscar.
1: Dette Sørlands Radio!
0: Vi har kommet I gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd I sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet I dag altså kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kand. Jur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon I karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

iallfall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det er helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi er altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerike, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk ungdoms landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

tilbake i almanakken, og det altså navnedag i dag for Sara, Siren og Samira. Gratulerer med dagen, og om du ny til å feire navnedagen, så kan du jo begynne i dag. Hadde nær sagt, hvorfor ikke? Har du bursdag i dag, også et gratulerer, et gratulerer med dagen. Vi har flere kjente navn som oppført sammen med deg i dag. For eksempel den italienske musikeren Laura Pausini, som ble født i 1974. Vi har Janet Jackson, søsteren til Michael, og en superstjerne som står støtt på egne ben, født i 1966. Vi har skuespilleren Deborah Winger, født i 1955. Og så har vi Pierce Brosnan, tidligere James Bond og 007, født på dagens dato i 1953. Og så en oppsummerende gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, denne den 16. mai.

grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

0: En nyhetssak som dukket opp denne uken handler om popstjernen Dua Lipa. Hun nemlig ute og saksøker Samsung. Teknologigiganten skal ha brukt et bilde av henne på TV-esker i butikkene, og det mener hun ulovlig bildebruk. Søksmålet på hele 15 millioner dollar, og bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell, helt uten tillatelse. Søksmålet hevder fans kjøpte TV-ene på grunn av Lipas tilstedeværelse på emballasjen, og det derfor hun søker en form for erstatning. 15 millioner dollar noe som tilsvarer rundt 138 millioner kroner. Det en del skriverier om dette, også i norsk presse, men dette kommer fra amerikanske Variety først og fremst. Det bildet som brukt for øvrig tatt backstage på en festival i 2024, og det Dua Lipa selv som eier rettighetene til bildet.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av de mange utsalgsstedene Circle K på Harebakken. Dette Sørlandsradion.
0: Ja, lørdagen den bare fortsetter å rulle fremover. Midt i det som kanskje en ordentlig god langhelg. Hvis du la ned arbeidet på onsdag, that is, altså før Kristi Himmelfart og den inneklemte fredagen og før 17. mai i morgen, eventuelt så dette bare første fridag i en helt ordinær weekend som avsluttes med 17. mai. Vi får nå se hva som passer best. For egen del så dette vært en forholdsvis normal uke. Hva skjer denne timen? Vel, vi skal i alle fall gripe fatt i enda en quiz. Det gjør vi om bare et lite øyeblikk, men la oss se hva som har kommet inn av meldinger her nå først. Erlend skriver til meg, og han har sendt meg en meme, altså en sånn morobilde. Den går ikke an å beskrive egentlig, men ordentlig morsom. Jeg har sendt den tilbake til han. Noah har skrevet til meg, og lurer på hva jeg skal gå med i morgen. Joggebukse, tenker jeg. Så skal jeg en tur innom jobben selvfølgelig. Ellers så blir det 17. mai på TV for mitt vedkommende også.

Vi skal ut og quizze, og I quizene våre så det sånn at du får tre ledetråder, og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette nemlig ikke førstemann over streken. Det slik at du skal I ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land. Høyeste punkt bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor I dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

Vi har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt. Vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag. Høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

0: massevis av god musikk i dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss i land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, må man bruke båt for å komme hit, fly, bil, tog? Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt i de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor i dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket ringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer i horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks.
1: Dette Sørlandsradion!
0: Skal vi se, det noen merkedager i dag også. Denne den 16. mai, så kan du lære deg å svømme. Det i hvert fall lære seg å svømme dagen i dag, og om man ikke lærer seg å svømme akkurat den 16. mai, så kan man i hvert fall bestemme seg for å gjøre det hvis det mangler noe kompetanse på den fronten. Det verdens whiskydag i dag, og det whisky med KY og ikke EY. Det betyr at vi altså på skotsk whisky. Vi har verdens fele eller fiolindag i dag, og det et fantastisk instrument når man kan å spille det. Det dagen for å tegne, og da snakker vi om den helt gamle blanke ark og fargestifter. Vi har den store piercing-dagen i dag, og det kan jo være at du svanger med noen tanker om akkurat det. Og hvis du i modus for å gjøre noe utendørs, så kan du jo plante et sitrontre. Sjansen for at den gir frukt her i landet lav, men et sitrontre ser i alle fall veldig bra ut. Og det en dag for det i dag.

Og da undrer jeg, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det er ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere quizzer.

er litt historie på troppene her 16. mai, og egentlig så kan det jo argumenteres med at vi kanskje skulle hatt nasjonaldag i dag, og ikke i morgen, for riksforsamlingen på Eidsvoll de vedtok grunnloven den 16. mai i 1814. Det er selvfølgelig noe som gjør at den ender opp på den 17., men det får du google selv. Faktaopplysningen er i alle fall at riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov på dagens dato. Vi har noe annet å se tilbake på, som også, jeg vil ikke si det er viktig, men det er en hyggelig ting. Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest på dagens dato i 2009. Den gang ble den holdt i Moskva. Du husker kanskje at han takket på russisk. Og kanskje noe som vil få enkelte til å være litt lei seg i 2013. David Beckham la opp som fotballspiller i en alder av 38. Da ble han pensjonist.

Vi bruker jo å svinge innom avdelingen for annerledes nyheter. Den ikke super annerledes, men den kommer I alle fall fra et annet land enn vårt. Vi har jo sånne årlige oversikter over mest populære barnenavn, og nå har amerikanerne publisert sin liste fra I fjor, de mest populære navn I USA. Og da kan vi jo ta jentenavnene først. Nummer 1, Olivia. 2, Charlotte. Nummer 3, Emma. Og for gutter så Liam mest populær, Noah nummer 2 og Oliver nummer 3. Og som du hører så vi ikke helt ute å kjøre I forhold til hverandre heller. Altså du finner land som Elias og Matteo og Lukas og William og sånn på guttesiden. Og på jentesiden finner du type Mia og Sofia og Amelia og så videre. Så det kan være at vi I fremtiden går rundt og en mer sånn homogen planet hvor vi stort sett heter det samme uansett hvor vi fra. I hvert fall I Vesten.

Og det var det. Vi har blåst til fløyta her. Nå dagens kaffepause over. Men fortvil ei. Ja, da sier jeg kaffepause. Det ligger så I blodet å si kaffepause, selv om det lørdag. Helgepause. Nå dagens helgepause over, men det jo en dag til. Og det I morgen. Og jeg vet at du antagelig ganske busy på en eller annen måte. Om du ikke selv ute og tusler og går, eller skal se på noen som ute og tusler og går, eller om du bare synes det interessant å for eksempel være til stede på en flaggheising, eller være med speideren et sted, eller jeg var en gang I Bøkeskogen I Larvik, og da ble det vått I øyekroken når nasjonalsangen ble spilt. Uansett hvor du har planer om å tilbringe den, så håper jeg det blir bra, men hvis du I nærheten av et radioapparat og vil ha den sedvanlige underholdning med kvisser og det hele, så får du altså det I morgen også, den 17. mai. Det lover jeg. Vi har litt musikk igjen å spille, så det skal du få, men så høres vi igjen I morgen. God lørdag.

er en merkelig dag, synes jeg. For det første så er det jo dagen før dagen, så her er det litt av hvert å ta tak i. Men så er det jo også sånn ganske greit inni det som er en helt OK pluss langhelg, gitt at du tok fri i går på den inneklemte fredagen. Ja, så er det de som jobber selvfølgelig. Så her har vi litt å ta av alle mann og kvinner. Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette er kaffepausen i Viken forkledning, og kanskje med bunad i morgen. Det får vi se på i morgen. Lørdagen er det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier, logg deg på der du føler deg hjemme. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det nå enn skulle være når vi kommer så langt.

Jeg mener å huske, I alle fall når jeg var yngre, og observere at det var masse barnehavebarn og sånt, som gikk I 17. mai-tog dagen før. Og I dag det jo dagen før, men det også lørdag. Og jeg har ikke vært observant nok til å se om det var sånne type barnehavetog på fredag, den inneklemte fredagen, eller om dette skjedde på onsdag, altså før Kristi Himmelfartsdag. Ikke godt å si. Har du noe innspill der, eller har du noe kunnskap omkring dette, så del det gjerne med meg. Det hadde jeg satt stor pris på. Nå det en helt annen type kunnskap. Jeg vil tromme på banen her, og det handler om kunnskap for å løse dagens quiz. Her det noe å ta tak I. Jeg tror nok at du skal få det til. Jeg har I hvert fall lagt opp til at de tre ledetrådene I sum burde bringe deg til mål, og så får vi se om det holder vann. Quizen starter med om bare et lite øyeblikk.

skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en

her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

Jeg velger meg mai. Ja, akkurat I dag, den 16. Så velger jeg meg Sara, Siren og Samira. Det I alle fall dere som har navnedag I dag. Gratulerer så meget. Vi skal se nærmere på navnedager og fødselsdager underveis. Det ikke noe spesielt som skal feires I dag den 16. I alle fall ikke av offisiell art, men det da litt av hvert å henge fingrene I hva historiske ting angår. Det nemlig på dagens dato at Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov. Ja, du hørte rett, det den 16. mai, og det I dag, I 1814, at Riksforsamlingen vedtok Norges grunnlov, undertegnes og sånn, den 17. Og det derfor vi feirer den der. I 1929 så ble den aller første Oscar delt ut I Hollywood, ja, eller Academy Award of Merit, som den opprinnelige titlen. Statuetten forestiller en kar som heter Oscar.

Vi har kommet i gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd i sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet i dag også kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født i Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kandjur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon i karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

Det I hvert fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem det Endre snakker om I dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person født I Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra partifellen. Dagens person utdannet jurist, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3 før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms landsmøte I 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem dette? Svar straks.

Jeg er tilbake i almanakken, og det er altså navnedag i dag for Sara, Siren og Samira. Gratulerer med dagen, og om du er ny til å feire navnedagen, så kan du jo begynne i dag. Hadde nær sagt, hvorfor ikke? Har du bursdag i dag, også et gratulerer, et gratulerer med dagen. Vi har flere kjente navn som er oppført sammen med deg i dag. For eksempel den italienske musikeren Laura Pausini, som ble født i 1974. Vi har Janet Jackson, søsteren til Michael, og en superstjerne som står støtt på egne ben, født i 1966. Vi har skuespilleren Deborah Winger, født i 1955. Og så har vi Pierce Brosnan, tidligere James Bond og 007, født på dagens dato i 1953. Og så en oppsummerende gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, denne den 16. mai.

Dette var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke er blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

0: En nyhetssak som dukket opp denne uken handler om popstjernen Dua Lipa. Hun nemlig ute og saksøker Samsung. Teknologigiganten skal ha brukt et bilde av henne på TV-esker i butikkene, og det mener hun ulovlig bildebruk. Søksmålet på hele 15 millioner dollar, og bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell, helt uten tillatelse. Søksmålet hevder fans kjøpte TV-ene på grunn av Lipas tilstedeværelse på emballasjen, og det derfor hun søker en form for erstatning. 15 millioner dollar noe som tilsvarer rundt 138 millioner kroner. Det en del skriverier om dette, også i norsk presse, men dette kommer fra amerikanske Variety først og fremst. Det bildet som brukt for øvrig tatt backstage på en festival i 2024, og det Dua Lipa selv som eier rettighetene til bildet.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Da går du til sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger.
0: Ja, lørdagen den bare fortsetter å rulle fremover. Midt i det som kanskje en ordentlig god langhelg, hvis du la ned arbeidet på onsdag, that is, altså før Kristi Himmelfart og den inneklemte fredagen og før 17. mai i morgen. Eventuelt så dette bare første fridag i en helt ordinær weekend som avsluttes med 17. mai. Vi får nå se hva som passer best. For egen del så dette vært en forholdsvis normal uke. Hva skjer denne timen? Vel, vi skal i alle fall gripe fatt i enda en quiz. Det gjør vi om bare et lite øyeblikk, men la oss se hva som har kommet inn av meldinger her nå først. Erlend skriver til meg, og han har sendt meg en meme, altså en sånn morobilde. Den går ikke an å beskrive egentlig, men ordentlig morsom. Jeg har sendt den tilbake til han. Noah har skrevet til meg og lurer på hva jeg skal gå med i morgen. Joggebukse, tenker jeg. Så skal jeg en tur innom jobben selvfølgelig. Ellers så blir det 17. mai på TV for mitt vedkommende også.

Vi skal ut og quizze, og I quizene våre så det sånn at du får tre ledetråder og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette nemlig ikke førstemann over streken. Det slik at du skal I ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land. Høyeste punkt bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor I dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

massevis av god musikk i dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss I land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, om man bruker båt for å komme hit, fly, bil, tog... Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket bringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks. Skal vi se, det noen merkedager I dag også. Denne den 16. mai, så kan du lære deg å svømme. Det I hvert fall lære seg å svømme dagen I dag, og om man ikke lærer seg å svømme akkurat den 16. mai, så kan man I hvert fall bestemme seg for å gjøre det hvis det mangler noe kompetanse på den fronten. Det verdens whiskydag I dag, og det whisky med KY og ikke EY. Det betyr at vi altså på skotsk whisky. Vi har verdens fele eller fiolindag I dag, og det et fantastisk instrument når man kan å spille det. Det dagen for å tegne, og da snakker vi om den helt gamle blanke ark og fargestifter. Vi har den store piercing-dagen I dag, og det kan jo være at du svanger med noen tanker om akkurat det. Og hvis du I modus for å gjøre noe utendørs, så kan du jo plante et sitrontre. Sjansen for at den gir frukt her I landet lav, men et sitrontre ser I alle fall veldig bra ut. Og det en dag for det I dag.

Og da undrer jeg seg, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det er ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere quizzer.

Det er litt historie på troppene her, 16. mai, og egentlig så kan det jo argumenteres med at vi kanskje skulle hatt nasjonaldag i dag, og ikke i morgen, for riksforsamlingen på Eidsvoll, de vedtok grunnloven den 16. mai i 1814. Det er selvfølgelig noe som gjør at den ender opp på den 17., men det får du google selv. Faktaopplysningen er i alle fall at riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov på dagens dato. Vi har noe annet å se tilbake på, som også, jeg vil ikke si det er viktig, men det er en hyggelig ting. Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest på dagens dato i 2009. Den gang ble den holdt i Moskva. Du husker kanskje at han takket på russisk. Og kanskje noe som vil få enkelte til å være litt lei seg i 2013. David Beckham la opp som fotballspiller i en alder av 38. Da ble han pensjonist.

Vi bruker jo å svinge innom avdelingen for annerledes nyheter. Den ikke super annerledes, men den kommer I alle fall fra et annet land enn vårt. Vi har jo sånne årlige oversikter over mest populære barnenavn, og nå har amerikanerne publisert sin liste fra I fjor, de mest populære navn I USA. Og da kan vi jo ta jentenavnene først. Nummer 1, Olivia. 2, Charlotte. Nummer 3, Emma. Og for gutter så Liam mest populær, Noah nummer 2 og Oliver nummer 3. Og som du hører så vi ikke helt ute å kjøre I forhold til hverandre heller. Altså du finner land som Elias og Matteo og Lucas og William og sånn på guttesiden. Og på jentesiden finner du type Mia og Sofia og Amelia og så videre. Så det kan være at vi I fremtiden går rundt og en mer sånn homogen planet hvor vi stort sett heter det samme uansett hvor vi fra. I hvert fall I Vesten.

Og det var det. Vi har blåst til fløyta her. Nå dagens kaffepause over. Men fortvil ei. Ja, nå sier jeg kaffepause. Det, her, det ligger så i blodet å si kaffepause, selv om det lørdag. Helgepause. Nå dagens helgepause over. Men det jo en dag til. Og det i morgen. Og jeg vet at du antagelig ganske busy på en eller annen måte. Om du ikke selv ute og tusler og går, eller skal se på noen som ute og tusler og går, eller om du bare synes det interessant å for eksempel være til stede på en flaggheising, eller være med speideren et sted, eller jeg var en gang i Bøkeskogen i Larvik, og da ble det vått i øyekroken når nasjonalsangen ble spilt. Uansett hvor du har planer om å tilbringe den, så håper jeg det blir bra, men hvis du i nærheten av et radioapparat og vil ha den sedvanlige underholdning med kvisser og det hele, så får du altså det i morgen også, den 17. mai. Det lover jeg. Vi har litt musikk igjen å spille, så det skal du få, men så høres vi igjen i morgen. God lørdag.

en merkelig dag, synes jeg. For det første så det jo dagen før dagen, så her det litt av hvert å ta tak i. Men så det jo også sånn ganske greit inne i det som en helt OK pluss langhelg, gitt at du tok fri i går på den inneklemte fredagen. Ja, så det de som jobber selvfølgelig. Så her vi litt å ta av alle mann og kvinner. Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette kaffepausen i weekend forkledning, og kanskje med bunad i morgen. Det får vi se på i morgen. Lørdagen er det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier. Logg deg på der du føler deg hjemme. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det enn skulle være når vi kommer så langt.